جی جناب، خواباں دی حوالے دے نال گل تھیندی پئی ہے تے آدن کے حضرت یوسف علیہ السلام جڑے ہن خواباں دی تعبیر کو جاننے ہن، جڑے ویلے مصر دی زندان دے اندر انہاں کو قید کیتا گیا تے اوتھے بھی انہاں نے جڑے خواباں دی تعبیر دا سلسلہ جاری رکھا۔ اون ٹائم جڑا وقت دا بادشاہ ہئی، انہیں بھی خواب ڈٹھا، خواب دے وچ انہیں کچھ شیاں ڈٹھے تا انہوں نے پتہ کیتا کہ ان کی تعبیر میں کو کون ڈسے سی، تا وہ ذرا نے انہوں کو ڈسا کہ تسا یوسف علیہ السلام کو تشریف گن ونو ون کے تے انہوں کو جرا ہے اپنا خواب بیان کرو۔ تو جرے ویلے وہ گئے ہن ون کے انہوں اپنا خواب بیان کیتا ہے، تا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر انہوں کو ڈسی ہے۔ خواب دی تعبیر چ صرف تعبیر نہیں ڈسی بلکہ انہوں کو یہ ڈسا کہ جرے ملک چ قحط سالی ہے، یہ کتنا عرصہ رہا سی، آخر این قحط سالی دا جرا خاتمہ ہے او کیویں تھی سی، تے ول جرا ہے خوشحالی کیویں آسی۔ مکمل ایک واقعہ ہے کراں زندگی رہی سجن نے اسارے کولوں جرے ویلے عرض کیتی کہ سا کوئی خواب سنو، تے بالکل میں تو کو اے خواب ضرور سنے سا، ول اون دی تعبیر کیڑی دسی یوسف علیہ السلام نے، اون دے بارے چ وی ضرور تو کو دسے سوں۔ جی سائیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، جی کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے، جنہوں نے ایک خواب ڈٹا کہ مسلمانوں دے واسطے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے جتھے مسلمان آزاد زندگی گزار سکیں، جتھے انہاں تے کوئی روک ٹوک نہ ہوئے، اپنے اسلامی طریقوں دے نال او اپنی بالاں بچوں دے نال خوش تے نہال زندگی گزار سکیں، تے جے رہے انہاں کو ہر قسم دی آزادی حاصل ہوئے۔ تے انہاں نے ایک خواب ڈٹھا کہ جہاں نا پاکستان ہو سی، تے او جے رہے اسا گھن کے راسوں، تا ول ایو خواب جاگدا ہویا خواب آخر اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھایا۔ تے 14 اگست 1947 کو رات 12 بجے ای خواب دی تعبیر وجود ہی چاہی، تے اسا کو ایک آزاد وطن پاکستان حاصل تھیا۔

0: ਜੀ ਸਹੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਤ ਵੀ ਯਾਦ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਮੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਨਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਕੋ ਸੱਚੇ ਖਾਬ ਤਾਂ ਨਾ ਆਸਨ, ਸਹੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਗਿਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ جی ریڈیو امن 88.4 ٹانگ سرائی کی پروگرام پھولاں بھری چنگیری خوش آمدید، کون کتو سارے نال انٹم لائن تے؟
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام سونا بھرا کو ست بسم اللہ، کون کیری جات ہو جی جناب؟
1: محمد عثمان شیخ اتار ٹانگ
0: کو۔ شیخ اتار تو محمد عثمان؟
1: جی جی
0: شیخ اتار دے لوگ سجنو اسارے نال بہت پیار کریں دے ہن،
1: ہر پروگرام زبردست ہے۔
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ عثمان بھرا، شیخ اتار دے لوگ اسارے نال بہت زیادہ پیار کرن لگ گئے ہیں الحمد للہ، سیرو کافی کالا آندے ہیں، پہلی تو گال ہے جو میں ای پیار دے ون دا تہاڈا بہت مشکور ہاں۔
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام زبردست، اچھا تہاڈا انتظار انتظار دے سارا ایرے ایرے سے میں اج سب گوں جیر تم کال دے تے لین شروع کرے سو۔
0: بالکل بالکل، تے ایک گال تو کو میں اج دسیندا جلانا کہ جڑا شیخ اتار ہے کوٹ خداک ہے، اے جڑا ہے میرے دادے حالاں دا علاقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ای علاقے دے نال ویسے بھی اسا کو کافی زیادہ محبت ہے پیار ہے جناب۔
1: اچھا
0: جی جی، تاں کیویں گزردی پئی ہے سہی ٹھیک ٹھاک کیویں؟
1: ماشاءاللہ زبردست دیوار گزردی پئی ہے۔
0: تے تسا بھی زندگی وچ کوئی خواب ہی میں ڈٹھے ہن، کوئی ایک خواب جڑا پورا تھیا ہوے، تسا کو ایک خواب میں ڈٹھا ہی تے وہ پورا تھی گیا ہے؟
1: جی خواب زیادہ دے دین کل کے میں جڑا دیوار میری دادی مر گیا ہی جی. او دیوار کو پہلے ایک دیوار آکے آکے میں کو ڈاکٹر زمین سے میں یہ دیوار مرو سے ڈاکٹر زمین سے اے خواب میں دیتا ہی۔
0: اچھا ڈاڈی آ دیا ہی ہے؟
1: ڈاڈی آ دیا ہی۔
0: ٹھیک ٹھیک،
1: وہ خواب سچی چیز ہے۔
0: اچھا بالکل تے خیر شکر ہے، تسا بھی کوئی میں خواب ڈٹھا ہے کہ میں موٹر سائیکل گنساں یا میں پڑھ لکھ کے کچھ بنساں تے او خواب پورا تھی ہوے سہی؟
1: نہیں
0: چاہیے جناب، بڑی سونی گال کی تھی۔ ہاں بالکل بالکل بالکل سونی گال کی تھی عثمان بھرا، اپنا قیمتی وقت دے ون دا شکریہ، اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش رکھے جی۔
1: اللہ خوش رکھے، اللہ آباد رکھے، اللہ کامیاب کرے تو کو۔
0: آمین آمین، بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی۔

بالکل جی تاسو هم انتظار کوئ د ازرا کاسمیټکس پاکستان دغه د نوی نوی پروډکټ لانچ کیدلو زکه چې ډیر بهترین بهترین ډیر امیزنګ امیزنګ پروډکټس زمونګړي زر روان دغه مارکیټ ته یعنی بالکل جی آنے والے ہیں ہمارے کچھ دو تین بہترین پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے سکن کے لیے آپ کی خوبصورتی کے لیے اور صرف ازرا کاسمیٹکس پاکستان میں ازرا کاسمیٹکس پاکستان آپ کو دیتی ہے خوبصورتی اور ساتھ ساتھ میں ایک مزیدار لچکدار چمکدار بال بھی اور پیس بھی

0: ಮಾಡುಂಡೇ ಜನನ ಹುಂಟೇನ ಹುಂಟೇಕೌ.
1: ڈیرس جاتا مننا وا وا وا وا وا وا بہترین بہترین اعلی ڈیرس جاتا میزنگ اللہ مخشال کا بہترین آواز اللہ مد نظر امکا
0: مننا بھائی شکریہ تول خیر تیری سلام ابائی تاست نشتے شیر سلام دا اللہ فامان
1: اللہ فامان اللہ فامان اللہ حافظ. بالکل چیدہ دا خور درور سر مینا اور وائی چی ماستا سو پروڈکٹ پا مدرسہ کے بانجی تا ہم ویلیو اور ماغ پل یو ملگری تا ہم ویلیو اور ورطا میں گپ کڑیو چی اگی کلے استعمال کرل انو ایرالالا اور ماں تیویلی چیزو استا مستو پیسی در کوم ازګه چې یغي دومره خوشاله دومره مطمئنو چې یغي ماته بیا پیسې راکولې نو دا سره پر سره په کرشتي مضبوطه ولغوانی نو یو بل ته تحفه کې ورکې از دا کاسمیټکس پاکستان. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: اته مې سترنګې ز بالکل. جی شیما تاسو سترنګې تاسو شی برابرۍ وخت سات مشروان دی ویم زشیما تاسو سرنگی
2: اسام بای آواز دیر سر خروف لائی
1: او سی شو تاسو سر جولی سگنل مسئلہ دا علاو علاو آنخو رکی بس آواز در زی. ہلو ہلو آواز بی در زی
2: ویسا ہیدن
1: واپس دوبارہ کالو کا دوبارہ کالو کا دوبارہ کالو کی کی دیشی سیشی دوبارہ کالو کی دوبارہ دا کله کله د نیټورک مسله هم کیدلی شي. ټانگ سے نرگس حسام بھائی سلامونه. ټانگ میں بادل ہے ٹنڈ ٹن ہے بارش کا امکان ہے اب میں کب ہرا نہیں ہوتا اس کا پروڈکٹ زندہ باد حسام بھائی پائندہ باد. تھینک یو ڈیر سات من شکریہ تاسو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. حسام بھائی تو ساو سو دل سرا خراب چاہیے.
1: اچھا جی وہ صحیح دے کہ وہ سم خراب دے وی مو سید کہ اوسم خراب دے
2: نہ نہ خراب تای سرا ڈر
1: چی دا ولے
2: اے وانا پور
1: دے. اچھا جی بس د سگنل مسئلہ بوی کنا ما سره زما خور د کم زین خبرې کای.
2: بس سای د سگنل مسئلہ د خیر دی او سم پتا دی سره سای د اوکے
1: ستاسو آواز خو سی راضی کنا ستاسو آواز سی راضی. الو اے الو اوکے جی زما خور دو وانی نے کال کڑو کوئی آواز خراب دی چلو اس خبر ہے نشتہ جی وہی زکال والی نا اخلے اوکے کر جی کالو کی زبر لازمی اخلم خا دیر مدی اشوی ارز من دید جمالی. ہائی آئی ملیزا خان گڈ مارننگ ہو اسام جی اور سلام ہو آپ کو اور سب کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم آپ سب کو میرا سلام. آپ کو شو بہت نائس سے آپ کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے اور ان ایزنا بیوٹی پارمولا کریم کے ساتھ پہ سواش ضروری ہے کیا؟ آئی محمود خان فرام وانا. اگر محمود ان کے ساتھ آپ فیس واش یوز کرو گے نا تو آپ کو اور بھی بہترین رزلٹ نظر آئے گی تو اس وجہ سے آئی زیڈ این اے نام ہمیشہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. موہد اینڈ اسلام الدین فرام کوٹ کٹ. تھینک یو. تھینک یو جی. 0335 435 435 15 خورین جی السلام علیکم. حسام خان شو میں ویلکم. اور اس کال والی سسٹر کا نیم کیا ہے؟ بہت زبردست ٹپک کبھی. وعلیکم السلام ڈیر امان ہے نا یار جی نام آگی پخپل نہ کھائی نما تھے نام نہ راسی خبر میں پخل ذاتی आसाम भाई मेरे कॉल पे नहीं बता सकता आपका।

شمرہ چمی نوال دے آغا ہاں دے پروگرام کے موسرہ برہا شرکت کا والے سے 0-332-96-10-329 ریاش کٹھیں بار لیتو سے کان سلسلہ چھو آغا بسٹڈ کرو جی بیک ٹو بیک کان سلسلہ بھویا اور کوشش بھو کرو چھے جھے جھے مینہ والے سے ٹائم ویر کو آئی پار رہے سے کہ میں رائے گا دندہ ہمو مختص کرے وا جی منتحب کرے ماوا چھے اتوار پرے دے چھے کیمیو ہاں کالر کال وکی نو آغا تا بہو دے آغا کال پا بدلے کے ایوہ ٹفا دے مو طرف نے بھی یعنی اتوار چھے تاکی ماں ریز آئے دے کے بجی دیرے دیرے ٹپی بھی سا بلکو سوک ٹپے سرے مینہ لاری روچ سائے پل مو پروگرام پل مو جھناب ریڈیو من کھرک ریڈیو من ٹھانک جی آخ پل مو جید آکشلی شانتی پروڈکٹ یعنی کسی فار کاس پروڈکٹ پاکستان اور ادھر ان کی میسج ہر ہوتا کبالا شی پتہ کا نمبر ملے سے 0-332-96-10-329 دلا رہے جی اور صفا اکشلی اکشلی پروڈکٹ جی آپ دوست ہر ذائقے ہتو سے نیچ دے ہر ذائقے انشاء اللہ ملاوی سی اویلیبل بھوی تو اسے خپل نیچ دے جنرل اسٹور ان کاسمیٹک جسم رہا شاپ پی جی اسٹور جی آگے بچتنا ہے وگے تو اس طرح صفا پروڈکٹ چیز اکشلی شانتی پروڈکٹ چیز آگام ملاو چیز استعمال ہے پندو نہ مزے تو اخلے جی اور تو سے اکشل بولا ایک شلولی سرا سرا ہے کنا جی ماشاء اللہ صفات کی دغا سے آگاہ ایکچولی پروڈکٹ موجود دی آگاہ بدے تو سے دے بدن چینو رکھ ڈی رستون جیوی آگو کے ہاں ڈیرا فائدہ چدا ویر کبھی لگا سرنگ مشیروں بدا ویل کنا چی گنجے مخوجی جیپشے مخوجی جیپشے تالی مسی جی مالیا مخوجی جی جی اور میز مخوجی جی سٹ مخوجی جی لوسن مخوجی جی نو تو سے صفات کے خوستل ایسے دیر مزیدور بالکل حالص جی زیتون آئل یعنی کہ صفات ہر بار

جی بالکل تورا برم خانہ نواب سنے دے گھڑے کچے بعد یہ رپوینا نہ تو سے سنے خپ گھڑا ولا ہے شاہ بالکل زیتون ہر بلال جی سار کے داغا مساج پہ گولا ہے جی

سو سو خجوری دن کو خبر ہے مدا کے والا جی آقا ہے مشیرون چھے آگوت جی وجود کی دردو نہیں بھی نو دو صفات کے صفات زیتون ہربل آئل چی دی اگار خوستل ہے چی جی بلکل داسی چال بکے بھائی کنا چھے کم سے مدرد کبھی آقا گینڈی دی آقا وجب چی دی آقا دی تو سبشی تھالے سی جی جی خوشی جی اکثر دا شکایت سی جی چھے پندی مدرد کبھی یاد آگا سار سارا چکن ستر سٹ گئی جی ورمے سٹ جی اکثر داز درد کبھی شولڈر میں درد کبھی جی ملیا میں درد کبھی نو زیتون ہر بلائل جی پیور زیتون نہ جوڑ جی نہ تو سے بدے منے مساج وکے ان شاء اللہ آٹھ میں تو سے مساج پہ وکے دوست وہ فارچی داغا محسوس ہی دوست وہ فوری چدا ان شاء اللہ سکون ملاو شی او دے مندی جی ماں ہفتہ چے تو سی داغا دواٹے ماں مساج وکے نو انسلا اے تو سی داغا دردونا تابو ختم شیوی چکیے کہ انشاءاللہ حد دازد خلی خبری نکوان دا چک شوی دی جی دا ریزر دیتا میاں ایسا چاہم استعمال کری دی چاہتے داغا مسالی وی داغا مسالو دی استعمال کری دی نو داغا فیڈبیک تی جی داغا وینا دا جی چے دیر بہترین ریزر دیتا صفات زیتون ہر بلائل جی اور دینا علاوہ تو سیدھا تیل چینا آغا چلا خش ہے پوری خواروں کے استعمال والا شاید سلن کیا چوالا شاید دابودی تو سے انٹرنل چے بلڈ سرکولیشن شو مائدہ مشوا دیتا ہن ڈیرا فائدہ ور کئی سیتا او دغا سے چلا خش ہے سرنگ سڑا سیرپ چی نو دغا تیل چے دغا چلا ہے مشومن تو ہاں لشکی ور کا والا شاید جی تیز جوت مقدار کے بنا ور کا نو دی مشمونو نشنما چی داغا ویسر دیر بہترین ہے کیسی اور دیس را دی مشمونو تسے مساج چھا پی کولا شای باڑی مساج پی کولا شای دی مشمونو چھوٹی چھوٹی بیبیز جل کو چھا چھوٹی چھوٹی بیبیز بھی کنا اللہ پاک دینے کمال بھی دستر کی اور دیس را تسے مساج پی کولا شای دیر بہترین ریزلٹ دا جی تو بلکو جی صفات زیتون ہر بلائل آغا روخ لائے تسے اور دغا فائدے چی دی آمین حاصل کے چاہ بلکل اور دے سر سار مسا چھاپے کا والا چاہے سار منے میں بوجھ دا یا سار کے مدا سے خرش خرش کی جی آرام سکون نشتا ہے مساج وقت ہے تو فوری چیز آرام محسوس شیشا

دي سيفان كوزميتكس مین ڈسٹریبیوٹر جناب بالکل پھناوران کے جہانگیر بھائی دا لکی چسمرا ایریا جی یا نورانگ شو جہانگیر بھائی سر جی رفتہ کبل ہے جہانگیر بھائی تھے ورتلا ہے ہشی صفات چسمرا ہا پروڈکٹ چھتے بیچار بھی کنا نو جہانگیر بھائی چھ دا اب تو اس تے پروائیڈ کبھی جی پروائیڈ ہے جی او تو اس تے پروائیڈ کی جی جہانگیر بھائی چھ دا جائے او نورانگ کے جادی صفات کا سنس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر دا اگے نا علاوہ جی اغا مین ہول سیلر شاپنگ جی اغا دکانداراں اغا ہول سیلر دی او کر کے دا جی بائز گریڈ شاپنگ سینٹر ہمارا دین پلازا ہے مین بازار کر کے بائز گریڈ شاپنگ سینٹر دادی صفات کاسمیٹک جی ہول سیل ڈیلر تھا او بامبیری کے لکھے او روسا شاپنگ سینٹر یعنی کہ کاری نور حتاب سے ماشاء اللہ دادی صفات ہول سیلر ڈیلر تھا جی سمرہ پروڈکٹ میں بازار میں تین پروڈکٹ میں بازار میں کاری نور حتاب سے تزون رسوائے جی بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر تے زون رسوا ہے کیم و منوال ہوتا ہے کیم زوئی نجدی وی کامبیر کلے نجدی وی کاری نور حتاب سے ابتے ویرس ہے ہاو کا کھرک جی بسپور دیتے نجدی وی بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر تے ویزٹ وکے سمرا دی صفات پروڈکٹ جی آتو ستے پیچار وی بہترین ریٹ سر ہے مارجن سر ملا ویسی جی اچھی تر تسے خپل دکان تھوڑا ہے یادا سے کلو کی زنانہ شاپنگ سینٹر وی جی دوستو بڑی را دیرا فائدہ جی نو دغا بائی گرین شاپنگ سینٹر اور دیس سرا جی امریکہ لے گئے اور روسا شاپنگ سینٹر نو آخی تے تو سے تلالا سے اور دیس سرا سرا جناب بالکل پکرک مین سٹی کے حاجی فاروق صاحب دا سیدوئی شاپ تھا جی وہ دبئی پلازا کے بیسمنٹ کے دس رہا تو استاد استفا ٹور پروڈکٹ چدارا ملا ویز سے عبد الرحمان کاسمیٹک کمرشل پلازا کے فرسٹ فلور کی جی دکان دا ہے نو عبد الرحمان وہی دکان ہے کہ ہاں تو استاد استفا ٹور پروڈکٹ چدے آگا ملا ویز سے بانو کی جی کئی اور ادن کی ہوئی بانو کے بمشت اچھے تھا جی ہول سیل ریٹ میں دے یہاں سے ہے تو اسے پروڈکٹ اوخل ہے جی یو اوخل ہے دو اوخل ہے درے اوخل ہے نو حق نواز جنرل سٹور دا ہے لکی گیٹ کے جی حق نواز جنرل سٹور نا تو اسے صفات جسم رہا پروڈکٹ تھی اگاتر لو سکا والے سے دکان نمبر ون عادل مارکیٹ لکی گیٹ ون گھرا جی میرا لی کے جی اور ادن کی ویچی مستہ ہوں میرا لی نج دے دا ہے نو شازے بین منصور ٹریڈر سران اور دو ہی دکان سے رہے لالچی مارکیٹ کے حیسور روڈ منی میرے لے کے جی شازی بینڈ منصور ٹریڈر سر آئے تو استاد صفات ٹور پروڈکٹ اگا ملاوی سے بکاہل کے جی تو استاد ملاوی دل ہے اگا مینوال سے اگا تو بکاہل نجدی بھی جی عامر بیکری اینڈ سویٹ مین بازار بکاہل یعنی بکاہل جی کی مار جاتا ہے دیکھیں بالکل عامر بیکری اینڈ سویٹ چیز ہے یہ سر تو استاد صفات ٹور پروڈکٹ ملاوی سے چاند کی بتوست ملاوی جی جناب بالکل مشہور ماشاء اللہ مشہور صاحب حاجی ضربت خان حاجی صاحب سرا سادام پلازے کے دو صاحب تھے جی حاجی ضربت خان حاجی صاحب سرا دوست ملاوی جی دینا علاوہ جی ابراہیم کنڈی صاحب سرا خان دوست ملاوی جی شاہ لکی کے نوران کے سرنگ میں تو شہر کنا کہ نوران کے جہانگیر بھائی دا چاغا دی صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر دا جی سر صفات ٹول پروڈکٹ دا ملا جی کے علاوہ کبنو دا لکی دا نوران دا جی اٹھانگ دا جی خان دا اگے نہ علاوہ کرک جی سمرہ اگا ایریاز دی نو اگے تو صفات پتوستا انشاءاللہ ملاوی جی

0: اختیار تمام. نیکسٹ کالر السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: پسری گرمی چی ادے سے بیا خوب خبر ہے خارو پنے سی
1: سلام اللہ کے سلامات میں قبول کرا رقیب کا سچ خبر کا
0: سلام سے سلام سے رقیب مو خوج رول وہی چیز زما سالور سانگ جانانا زما سالور سانگ جانانا دا خر سانگ دی جولائی گلو نوڑما جہان منا. تھینک یو سو ویری مچ برو جانا چکی جی بالکل صفات کاسمیٹ دا فیملی پروگرام کے جی تو شرکت وکڑ لو یو جہان مننا تھینک یو. پروڈکٹ پروگرام وی اور ماشاء اللہ دم رکشلی ریڈیوز مند آگا چلیجی لکھا ریڈیو من کر ریڈیو من ٹانک مندے اور دم رکشلی اوری دن کی وی نو بیا تسویا ہے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ایمو کا ڈیڑھ ڈیڑھ سلمونا وقت اکبر نے ہمیشہ ظاہر اکبر نے تو چی ضرورات بھی ٹھنڈا یا گرم چوس ووس ویر والا جا جہان مننا اکبر نے تو ہوں اچھی یو جہان مننا اور بس فلکار سیدھا کہ ماشاء اللہ تو دیکھا بیزی ٹائپ کی مجھتا کال وکڑو یو جہان مننا خوش ہو رہا تھا اسے جی جی تھینک یو دمور اور جانا جی بیک ٹو بیک دیکھا سے سلا جاری دو جی دامر سراؤ رکھے وا یہ مجھے خوش رو جی اس طرح اکبر نے ہاؤ جی تھینک یو. بیک ٹو بیک دیکھا سے سلا جاری دو 0-332-96-329 جی نیکس کلر تے مقابر کوچی مجھ سے کال لاری سوکتے سب شمل ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی زخو بیکو ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ الحمد للہ تسرنگے شہ اور میں چوک تحکیم زینا ماشاء اللہ احسان ملنگ تھے ضلع ٹانگ نا جی کھڑک کے ڈیڑھ ڈے ویلکم صفات کے ڈیڑھ ڈے ویلکم جی احسان سر آئیں گے ماشاء اللہ الحمد للہ ماشاء اللہ
1: ماشاء اللہ
0: دے یو جہان مننا جی یو جہان مننا دارو تو ویچے احسان بھائی ٹانگ کے دیکھم زوئی نا دے کال کڑے دا شیخ اتارنا شیخ اتارنا اتارنا اچھا شیخ اتارنا موت لشکی پاتا لاگی کنا اچھا اچھا اچھا اور ماشاء اللہ دی مجھے ریڈیو من ٹھانک آواز صفا درسی
1: ماشاء اللہ ڈیڑھ سفارا جی ڈیڑھ سفارا جی مشتردی ولان دیا دے پروگرام ڈیر خوش
0: ہوئی یو جہان مننا اور سم رہا دسرے ملگری موجود دی مو طرف نے ڈیر ڈیر سلمون وتوقع جی اور تو سے ڈیر شکریہ ادا کو چی مشتمو کال وکڑ لو اچھا بالکل رو سر بور واقع نا زگور چھ بکیو شوٹ کی رو سر دل تک مو سر وہ اس پر جی چھ موجود ہے وی کنا زدی تر لے کر راغلے پا بانا یا ما گورے شاہ گورے کا ملاو شوالا کنا سیخ تاور چاہوان ٹھیک شلا
1: کم کسان چھ دی پروگرام بای عبدالوجود ماسٹر دا حسمات دی ریور دا غلام گنڈا بچا وحید بلوچ دا خان بلوچ دا
0: وعلیکم السلام اور مشترف نے ہر ڈیڑھ ڈیڑھ سلمونا اور دغ علاوہ سرا سرا سندر ہے اور وہ مخد شاہ جی تھینک یو. صفات کاسمیٹک زندہ باد پاکستان فائندہ باد یو جہان مننا تھینک یو.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائی اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے فیس بک پیج پہ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا جو فیس بک پیج ہے لائیو، وہ ہم آج چلانے سے قاصر ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنے تمام سوشل میڈیا صارفین سے معذرت خواہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے یعنی نیکسٹ سنڈے کو اسی وقت جب آپ سے ملاقات ہوگی تو یہ جو ٹیکنیکل ایشو ہے یہ سالو ہو چکا ہوگا۔ ہمارا پروگرام قانون سب کے لیے میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ سے اپنا رابطہ نمبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس پروگرام کے دوران آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی قانونی پیچیدگی ہو، تو آپ ہمیں کال کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ رکھ سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، آپ کے مسئلے کو سنیں سمجھیں اور آپ کو قانونی رائے دیں۔ رابطہ نمبر نوٹ کیجئے گا جی، 09635114888۔ اس نمبر پہ کال کریں اور آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، ہیلو،
1: برائے مہربانی انتظار۔
0: تو میں اپنا رابطہ نمبر دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، 09635114888۔ اس نمبر پہ کال کر کے آپ ہمیں اپنے قانونی مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو بھی قانونی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے توسط سے ہم آپ کے قانونی آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم بارہا بات کر چکے ہیں، اور ہم نے کوشش کی کہ ان تمام تر مسائل کو ہر دفعہ آپ کے سامنے رکھیں، آپ سے ڈسکس کریں، تاکہ جو ہے آپ بہترین طریقے سے جو قانونی مشکلات ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، وہ لے لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی، چوک خبر کو کم جناب۔ کچھ ٹیکنیکی شاید مسائل ہیں جن کی وجہ سے آواز جو ہے وہ صحیح طریقے سے میری نہیں پہنچ پا رہی، میں اس مسئلے کو حل کر کے دوبارہ آپ تک جو ہے وہ آپ سے گفتگو محور گفتگو ہوتا ہوں۔

0: اچھا تو ایک اہم ایشو جو آج کل درپیش ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے کو مل رہا ہے. پورے ملک میں ایک, چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز کا دور ہے, معاملات جو ہیں وہ اس ملک میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی صورت سے ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے آج کل تو فل فور جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں, ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بہت سارے سوشل میڈیا ریگولر یوز کرنے سے اس معاشرے کی برائیاں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. جو جرائم اس معاشرے میں پنپ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہے, وہ لے لیتے ہیں. تو ان تمام تر جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں, جو ہم پنپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سوسائٹی میں, ان تمام تر ایشوز کو اگر میں ڈسکس کرنا بیٹھوں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک گھنٹہ ہے یہ بہت کم ہے. لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ وقتاً فوقتاً ہر ویکینڈ پہ یہ جو مسائل ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھتا چلوں, آپ کے سامنے ان مسائل پہ بات کروں. اور ہمارا مقصد صرف قانون بتانا نہیں بلکہ آگاہی فراہم کرنا بھی ہے, اور اس آگاہی کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے.
1: السلام علیکم جی. ہیلو,

اچھا تو ناظرین سامعین، ہمارے جو معاشرہ ہے وہ برائی کی طرف اس طرح اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ پہلے جو جنسی ہراسگی تھی یا جو جنسی مشکلات تھی یا جو معاملات تھیں وہ

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اور سامعین, میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے درمیان میں پروگرام مجھے انٹرپٹ کرنا پڑا, اور وہ جو ایشو تھا وہ حل کر لیا گیا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ اب آگے جو ہمارا ساتھ ہے وہ تسلسل سے برقرار رہے. دوبارہ سے میں معذرت خواہ ہوں ایک دفعہ پھر, کہ کیونکہ یہ مشینری ہے, کبھی سگنلز, کبھی بجلی, اور کبھی مشینری کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو ہماری جو آواز ہے وہ سامعین کو صحیح سے پہنچ نہیں پاتی. آپ سب کا شکریہ جنہوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایڈوکیٹ خباب علی آرائیں, جو 12 to 1 تک اس پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ جڑا رہے گا, اور اگر آپ کو کسی قسم کے کوئی قانونی مسائل درپیش ہیں تو آپ ہمیں کال کر کے اپنے مسائل ہمارے تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی زمین کا تنازع ہے, کوئی آپ کا جائیداد کا تنازع ہے, یا کوئی جی کسی کے ساتھ ایف آئی آر, لڑائی جھگڑا, فساد کا ایشو ہے, ہر قسم کے مسائل ہم یہاں سنتے بھی ہیں اور ان کا حل بھی بتاتے ہیں. رابطہ نمبر میں ایک دفعہ پھر سے اپنے سامعین کے ساتھ نوٹ کروا لوں اپنے سامعین کو, تاکہ وہ اس پروگرام کے توسط سے ہم سے جڑ سکیں اور اس ریڈیو کے ذریعے اپنی آواز باقی لوگوں تک پہنچا سکیں. 09635114888 09635114888 یہ جی ہمارا رابطہ نمبر ہے, اس پہ کال کریں اور ہمارے ساتھ جڑ کے اپنے مسائل ہمارے تک رکھیں. السلام علیکم جی. اچھا, تو میں جو بنیادی مسئلہ پہلے بیان کر رہا تھا اسی کو میں آگے لے کے جاؤں گا. مسئلہ جی یہ تھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ درندگی کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکا ہے. بہت سے مسئلے ہیں پاکستانی معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں بہت کم ایسے معاملات ہیں جو بہت بہترین طریقے سے چل رہے ہیں, ورنہ جو معاشرتی پسماندگی ہے اس کا ہمارا معاشرہ اولین درجے تک پہنچ چکا ہے. ہم سے کالر ہیں, لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی. جو خبر ہے کہ وہ کم جنا
1: خبر ہے
0: جی جی چاہ اللہ چلیں گے خیر دہ ٹھیک ٹھاک پروگرام مربو لگی آئے ہو
1: عمر
0: چورا دا
1: عمر
0: بس تنگ اول کئی مطلب خبر ہے پوجی نا امن کے جی نا بس ٹھیک دا اوکے حل درشوایا تو ماں پروگرام مروا بس بس تو غم مکا وزے تو اس تک حل در تشایا ٹھیک سلا تو پروگرام مروا. اچھا, ہمارے ساتھ جو کالر تھے ان کو جو یہ مسئلہ درپیش ہے, اس لانت سے نہ صرف ہمارا ڈسٹرکٹ ٹانگ بلکہ زیادہ تر کے پکے کا حصہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اب یہ جو ہمارے بھائی تھے جنہوں نے کال کی, انہوں نے کہا کہ یار میری عمر 21 سال ہے, یعنی 21 سال کا یہ جوان لڑکا ہے, اس کی داڑھی مونچھ بھی ہوگی ظاہراً, اور اس کو مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے درندے جو گھوم رہے ہیں جو اپنے جو نفس ہے اس کو مطمئن نہیں کر پاتے, اور جو اپنے اندر کی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پاتے, اور وہ اس لعنت سے جو ہے وہ خود کو وابستہ کر لیتے ہیں, اور یہ درندے ہر وقت کسی نہ کسی شکار پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے وہ لڑکی کی صورت میں ہو, چاہے وہ لڑکے کی صورت میں ہو, چاہے وہ بچے کی صورت میں ہو یا بچی کی صورت میں ہو. اور یہ لعنت جو لڑکوں والی ہے, میں اس پہ کھل کے اس لیے بات کروں گا کہ ہمارا معاشرہ اس لعنت سے بہت زیادہ دوچار ہے. یہ لڑکوں والی لانت، قوم لوط کی جو لانت ہے وہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت حد تک جو ہے وہ پروان چڑھ چکی ہے. بچہ بازی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو جو لانت ہے، اس پہ میں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ اس کو کتنا برا کہہ کے میں کس طرح سے بیان کروں. بہرحال اگر کوئی ایسا لڑکا جس کو اس طرح کا مسئلہ درپیش ہے، اب چاہے وہ اس کے گھر کے اندر سے اس کو مسئلہ درپیش ہے، کہیں گلی محلے میں کوئی اس کو تنگ کرتا ہے، کہیں اسکول میں کالج میں اس کو کوئی تنگ کرتا ہے، یا کسی اور جگہ اس کو کوئی تنگ کرتا ہے، اس کا استاد اس کو تنگ کرتا ہے، کوئی بھی کسی بھی صورت میں اگر اس کو تنگ کرتا ہے، تو اس کا بڑا بہترین حل ہے کہ آپ فل فور تھانہ جا کے اس کے خلاف زنا کی ایف آئی آر درج کروائیں. آپ فوراً تھانہ جائیں، تھانہ جا کے رپورٹ درج کروائیں. دیکھیں، زنا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے آپ کے ساتھ بدفعلی کر لی تو یہ زنا ہوگا. اگر کوئی بدفعلی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی زنا کی ڈیفینیشن میں آتا ہے پاکستانی قوانین کے مطابق، اور اس کی بھی سزا عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے. یہ انتہائی سنگین جرم ہے، اور اس جرم کو سمجھنے کے لیے، اس جرم کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے، جو ایسے لوگ ہیں، جو ہمارے معاشرے میں ایسے بچے ہیں جو آج کل اس طرح کے جرائم کا شکار ہیں، جن کو اس طرح کے جرائم درپیش ہیں، جن کو اس طرح کے معاملات درپیش ہیں، میں ان سے یہ عرض کرتا چلوں، میں ان سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ میرے بچوں، میرے بھائیوں، آپ نے خاموش نہیں رہنا. ایسا بچہ جو خاموش ہو جاتا ہے، جو چپ ہو جاتا ہے، جو اس طرح کے مسئلے سے خود کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتا، اور ڈر کی وجہ سے، بےعزتی کی وجہ سے خاموش رہتا ہے، تو وہ اس طرح کے مسائل میں ہم نے دیکھا ہے کافی واقعات میں کہ پھر لاشیں ملتی ہیں ایسی بچوں کی کہ جی وہ آپ کو جنسی استحصال کا نشانہ بنا کے پھر قتل کر کے پھینک دیتے ہیں. پھر اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے تو وہ آپ کو کہیں نامعلوم جگہ پہ لے جا کے قتل کر دیتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو ایسے درندہ صفت لوگوں کو، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو آپ نے سب سے پہلے بدنام کرنا ہے. آپ نے ان کو، ان کا اصلی چہرہ معاشرے کے سامنے لے کے آنا ہے. آپ جا کے مسجد میں اعلان کروائیں کہ مجھے یہ تنگ کر رہا ہے، اس کے گھر میں اعلان کروائیں، اس کے گھر والوں کو بتائیں کہ جی یہ اس طرح کی غلط ڈیمانڈز کر رہا ہے مجھ سے، اور سیدھا تھانے جا کے رپورٹ کروائیں تاکہ اس شخص کی ضمانت بھی نہ ہو، اور اس کو پتا چلے کہ جی یہ جو سفید کپڑے پہن کے گھوم رہا تھا، یہ جو لوگوں کے سامنے ایک لبادہ اوڑھے ہوا تھا، اور یہ جو لوگوں کے سامنے شریف بن کے گھوم رہا تھا، یہ خود کو جو شریف ظاہر کر کے جو ہے وہ اس معاشرے میں گھوم رہا تھا، یہ جی شرافت کے درس دیتا پھر رہا تھا، جو اپنے بیٹے بیٹیاں ہونے کے باوجود اس طرح کے معاملات میں ملوث تھا، جس کو کوئی کسی قسم کی اخلاقی خیال کا جو ہے وہ اخلاقی اخلاقیات کا خیال نہیں تھا، جس کو کسی قسم کے جو معاملات ہیں وہ اس کو جو ہے معاشرے کے اندر بہتری لانے میں اس کا کردار نہیں تھا، اور وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی اس کا سبب بن رہا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف آپ نے خاموشی اختیار نہیں کرنی. میں اس بھائی کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کال کی اور کال کر کے مجھے یہ بتایا. یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنا نام بھی بتایا، اور نام بتا کے مجھے جو ہے وہ اپنا مسئلہ میرے تک رکھا کہ جی مجھے یہ شخص اس طرح سے تنگ کر رہا ہے، یہ جو شخص ہے وہ، اس سے مجھے یہ درندگی کا سامنا ہے. اب آپ صرف یہ سوچیں کہ یہ اتنا بڑا لڑکا، یعنی جس کی عمر تقریباً 21 سال ہے، وہ 21 سال کا لڑکا محفوظ نہیں ہے اس طرح کے درندوں سے، تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا 7 سال، 8 سال، 10 سال کا بچہ، آپ کا اسکول جاتا بچہ، آپ کی اسکول جاتی بچی، مدرسے جاتی بچہ، مدرسے جاتی بچی، وہ کیسے محفوظ ہوں گے؟ جب اتنا 21-22 سال کا نوجوان محفوظ نہیں ہے اس طرح کی درندگی سے، تو حیرانگی اس بات کی ہے مجھے، اور دکھ بھی اس بات کا ہے کہ یہ کیسے ہمارے معاشرے میں محفوظ ہوں گے، جو چھوٹے بچے ہیں، جو خود کو بچا بھی نہیں سکتے، اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بات ڈر کے اپنے والدین تک بھی نہیں پہنچا سکتے. دیکھیں ایک اور بڑی اہم بات، جو ہمارے معاشرے میں والدین نے بچوں کے ساتھ ایک گیپ پیدا کر کے رکھا ہوتا ہے، ایک فاصلہ ہوتا ہے بچوں اور والدین کے درمیان، اس فاصلے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ختم کرنے کی ضرورت کیسے ہے کہ جی، چونکہ ہمارے ہاں خاص کر جو والد ہوتا ہے وہ بچوں کو اتنا ڈرا کے، دھمکا کے، مار پیٹ کے رکھتا ہے کہ اگر وہ بچہ کہیں غلطی کرتا ہے تو وہ تو ڈرتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو مجھے مار پڑنی ہی پڑنی ہے، اور اگر اس کے ساتھ بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہو، اس کو بھی اگر کسی قسم کی کوئی درندگی کا سامنا ہو، تو وہ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا سکتا، وہ ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جہاں پہ غلطی میری ہے، جہاں پہ میں غلطی کا شکار ہوں، وہاں پہ تو مجھے ڈانٹ پڑنی ہے، وہاں پہ تو مجھے مار پڑنی ہے، لیکن جہاں پہ غلطی میری نہیں ہے، میں مظلوم ہوں، وہاں پہ بھی اگر میں نے اپنے والد کو بتا دیا یا پیرنٹس کو بتا دیا تو پھر بھی میری ہی شامت ہوگی، پھر بھی مجھے ہی بےزتی کا سامنا ہوگا، پھر بھی مجھے ہی مار پڑے گی۔ تو کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو، کہ وہ ان کو اگر ان کے فار ایگزامپل گلی میں کوئی شخص تھپڑ رسید کر دے، کوئی ان سے پیسے کھینچ کے چلا جائے، کوئی ان کو مارے، کوئی اس کو جنسی استحصال کا سامنا کرنا پڑے، نشانہ بنائے، تو وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتے کہ الٹا ماں باپ ان کو ہی نہ ڈانٹ دیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔

تو اسی طرح سے جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ہم دیکھیں آج کل ویڈیوز میں آج کل جو سی سی ٹی وی فوٹیجز سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کہیں پہ آئس کریم بیچنے والا وہ جی کسی چھوٹی بچی کو کلفی کا لالچ دے کے آئس کریم کا لالچ دے کے اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتے ہوئے نظر آتا ہے. کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی استاد کہیں پہ کوئی مولوی صاحب کہیں پہ کون اور کہیں پہ کون. ایون کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک مرد موٹر سائیکل پہ ایک بچی کو آگے ٹینکی پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا کے اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو غلط جگہوں پہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے. ساتھ میں دو جوان موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو بنا کے اس کو پھر روکتے ہیں اتارتے ہیں اور اچھی خاصی اس کی دھلائی کرتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد وہ شخص اسی بچی کا سکا چچا ہوتا ہے. اور ہمیں ایسے دیکھا کہ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے جہاں پہ سگا مامو ملوث رہا اس طرح کے واقعات میں, سگا چاچا ملوث رہا. تو آج کل اعتبار آپ کو کسی پہ نہیں کرنا. آج کل آپ نے اپنے بچے بچیوں کا خیال خود رکھنا ہے, ان کو اپنی نگرانی میں رکھنا ہے, ان کو کسی بھی وقت اکیلے نہیں چھوڑنا, ہر وقت ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. کہاں جا رہے ہیں, کس کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ کس کے ساتھ بھیج رہے ہیں, ان تمام معاملات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر جو یہ سوشل میڈیا پہ آپ نیوز دیکھتے ہیں, خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آج کسی اور کا بچہ یا بچی ہے, کل آپ کا بچہ یا بچی ہو سکتے ہیں, کل ان کو یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے جو آج کسی اور کو درپیش ہے. اور یہ تکلیف پھر ساری عمر نہیں کم ہوتی, اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ ایک کالر لے لیتے. تو ہم نے دیکھا ہری پور میں کیا ہوا, ہم نے دیکھا منسیرا میں کیا ہوا. تو خدارا یہ ایک ویک اپ کال ہے, یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. ہوم ٹیوشن کے لیے آپ اپنے اگر گھر میں بچوں کے لیے ہوم ٹیوشن رکھے ہوئے ہیں, استاد پڑھانے آ رہا ہے, مہربانی کریں بچوں یا تو سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹال کریں, جہاں پہ آپ بچوں کو ٹیوشن پڑھوا رہے ہیں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہو اور وہ کیمرہ کی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہوں کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جا رہا ہے. چاہے وہ مولوی صاحب ہے, چاہے وہ اسکول انگلش انگریزی اسکول ہے, چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہے یا دینی تعلیم ہے, دونوں صورتوں میں مرد سے بچ کے رہیں. آج کل کے جو, کیونکہ اس میں بہت سارے ہمارے جو اثرات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے. میں ایون کہ ہماری جو اخلاقی پسماندگی ہے وہ اس حد تک گر چکی ہے کہ میں ایسے ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے یہاں سے جو انگلینڈ وغیرہ گئے ہوتے ہیں یورپین کنٹریز میں, اگر آپ 18 سال سے کم بچی کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں غلط طریقے سے تو یہ سنگین جرم ہے اور آپ کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے. تو میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہاں ہمارے یہ پاکستانی جا کے گل کھلا رہے ہوتے ہیں 14 سال 15 سال کی لڑکی کے ساتھ چیٹ کر کے اور پھر اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو خدارا خدارا عقل کے ناخن لیں, خدارا میری بات کو سنیں سمجھیں. اور یہ جو آپ کی جنسی خواہشات ہیں ان کو نکاح کر کے شادیاں کر کے ان پہ کنٹرول کریں اور نہ ہی اپنے لیے بےزتی کا سبب بنے بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے بےزتی کا سبب نہ بنے. کل کلاں آپ کی موجودگی, یعنی آپ اگر اس طرح درندہ صفت شخص ہیں اور آپ پکڑے جاتے ہیں تو کل کلاں آپ کو آپ کا سگا بھائی اپنے گھر نہیں چھوڑے گا, آپ کو اپنی سگی بہن اپنے گھر نہیں چھوڑے گی, آپ کو اپنے رشتے دار اپنے گھر نہیں چھوڑیں گے. آپ اس معاشرے میں ایک 5-6 منٹ کی لذت کے لیے کتے کی سی حیثیت آپ کی ہو جائے گی اور آپ کتے کی طرح جو ہے نا بھنپتے پھر رہے ہوں گے. ہر شخص آپ سے ڈرے گا, ہر شخص آپ سے خوف کھائے گا.
آخر میں سوال ہے, ایک بہن نے سوال کیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور میرے جو یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں وہ پچھلے 2 سیمسٹرز سے مسلسل مجھے ایک سبجیکٹ کے ٹیچر, انہوں نے کہا کہ وہ مسلسل 2 سیمسٹرز میں مجھے جان بوجھ کے کم نمبر دیتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے دفتر میں جا کے ان سے ریکویسٹ کروں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں تو پھر وہ میرا 1 یا 2 نمبر بڑھا کے میرا جی پی اے ٹھیک کر دیتے ہیں, اس کا کوئی حل بتائیں. دیکھیں میری بہن, میری وہ تمام بہنیں, وہ بچے یا بچیاں, اگر کہیں یونیورسٹی میں ان کو اس طرح کا مسئلہ درپیش ہے کہ وہ یونیورسٹی جاتی ہیں یا ان کے اساتذہ کرام یا کوئی یونیورسٹی کے سینئر یا جونیئر یا کوئی لڑکا ان کو کسی بھی طرح سے ہراس کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو فوراً اپنے پیرنٹس کو اعتماد ملے, فوراً اپنے پیرنٹس کو اعتماد ملے. ایچ او ڈی صاحب کو ایک اپلیکیشن موو کریں, وائس چانسلر صاحب کو اپلیکیشن موو کریں اور ساتھ میں تھانہ میں بھی رپورٹ درج کروائیں. بالکل اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے فل فور عمل کریں تاکہ کل کلاں باقی جو بچیاں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کیا جا سکے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات, اگر کوئی ٹیچر ایسا کرتا ہے کہ وہ آپ کو جان بوجھ کے کم نمبر دیتا ہے, ریچیکنگ کی اپلیکیشن دیں, اس ٹیچر کے خلاف اپلیکیشن وائس چانسلر کو بھی موو کریں, سیکٹری ایجوکیشن کو بھی موو کریں, جو وزیر ہمارے پاس جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے اس کو بھی اپلیکیشن موو کریں, ایک درخواست چیف جسٹس کو بھی لکھیں اور ساتھ میں اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کریں. اب ہر جگہ پہ ہر طریقوں سے ان کو جب آپ ٹارگیٹ کریں گی تو پھر باقی اساتذہ کرام باقیوں کے بھی کان کھڑے ہوں گے اور لوگ جو ہیں وہ خیال احتیاط برتیں گے. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گی اور آپ خاموش رہ جائیں گی تو ایک تو آپ کا حق مارا جا رہا ہے, دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور کوشش کریں ایسے درندوں کی ویڈیوز ریکارڈ کر لیں, ان کے وائس نوٹس ریکارڈ کر لیں, ان کے میسیج ریکارڈ کر لیں, اپنے پاس ان کی ریکارڈنگز رکھیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے, اور ایسے درندہ صفت لوگ جو ہیں ان کو اچھا سبق سکھایا جا سکے. تو امید کرتا ہوں کہ آج جو میں نے یہ گفتگو کی اس سے میرے تمام سننے والوں کو ایک نصیحت سی ہو گئی ہوگی کہ آپ نے ایک تو بچے پیدا صرف نہیں کرنے, ان کو بڑا کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے, ان کی تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بدقسمتی سے ہمارا جو رجحان ہے وہ بچے پیدا کرنے کی طرف ہوتا ہے, ان کی تعلیم و تربیت کی طرف نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جی ان کو پھر ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے ہی پالنا ہے, انہوں نے ہی بڑا کرنا ہے, لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے, فہم دیا ہے, اور اسی عقل و فہم سے وہ اپنی معاملات کو دیکھتا ہے, اپنے معاملات کو لے کے چلتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقل سے تمام تر فیصلے کرنے ہیں, آپ نے اپنے فہم سے دیکھنا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, ان کا براٹ اپ اچھے سے کرنا ہے, ان کو اس طرح سے بڑا کرنا ہے کہ کل کلاں وہ اس معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکیں, وہ اس معاشرے کے لیے کسی قسم کی کوئی جو ہے برائی کی طرف نہ جا سکیں, ان کی وجہ سے کوئی معاملات خراب نہ ہو, ان کی وجہ سے کوئی برائی نہ ہو, ان کی وجہ سے یہ معاشرہ محفوظ خود کو محفوظ سمجھے, ان کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں. اور اگر یہ معاملات اس طرح سے چلتے رہے تو آج جہاں 21 سال کا نوجوان جو کال کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے, تو کل کلاں آپ بھی محفوظ نہیں ہوں گے, آپ کے گھر والے بھی محفوظ نہیں ہوں گے, اور خدا نہ خواستہ یہ معاملات جو ہے یہ مزید درندگی کی طرف اور بگاڑ کی طرف چلے جائیں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ تعالی ملاقات رہے گی آپ سے اگلے اتوار کو دن 12 سے 1 تک, تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان خباب علی آرائی ایڈوکیٹ کو. میرا رابطہ نمبر بھی نوٹ کر لیں, وہ جو اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی رابطہ نمبر, تو رابطہ نمبر نوٹ کر لیں. آپ کے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ یہاں پہ نہیں بتا سکتے تو آپ مجھے پرسنل میں واٹس ایپ پہ میسج کر کے ہی بتا سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 03008999852, 03008999852. اس نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے قانونی مسائل سنے بھی جائیں گے, ان کا حل بھی بتایا جائے گا.

بیماری غټه وی کلهګه خو علاج کول لازمی دی زکه کومګ خپل علاج پټای اونکو نمون تا نور بیمارې هم پیدا کیږي شي آیا کتا سو مختلف بیماروں کی مبتلا ہے لکا تبا زکام تور جڑی زیڑ جڑی دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدی مسئلے ارکن مسا یا بانج پن نہ ہم اس تشریف لوڑے الشفا دوا خانہ تھا اور حکیم مشکور احمد سے اپنا خپل علاج کوری شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نسٹ رپورٹ پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ. آپ کا میزبان آر جے انس اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے, اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے ویلکم. جی آئینو بخیر راخ لے ساتھ بسم اللہ. بالکل تمام سننے والے جو بہنیں بھائی مجھے جہاں جہاں سے بھی کہاں

0: कहां से भी सुन रहे हैं या सुन रही हैं उनको वेलकम कहता हूं, जी आयन कहता हूं। बिल्कुल जनाब, आप सेहत का पैगाम समाज फरमाएंगे जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। तो बिल्कुल ख्वातीन हजरात, इस वक्त मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हुआ चाहता है 7:03। बिल्कुल जनाब, 7 से लेकर 8 बजे तक आप हमारा ये शो समाप्त फरमाएंगे जो कि अलशिफा दवाखाना के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। अलशिफा दवाखाना एक ऐसा मुअत्तबर नाम, एक ऐसा इदारा जो टांग में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और अलशिफा दवाखाना में एक ऐसे माहिर और तजर्बाकार हकीम मौजूद होते हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी से है और पिछले 30 सालों से देसी टिप से वाबस्ता है। बिल्कुल जनाब, हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब की बात हो रही है जो पिछले 30 सालों से देसी टिप से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में अपनी खिदमत दे चुके हैं। अब आपके शहर टांग में अपनी खिदमत का आगाज कर चुके हैं और माशाल्लाह टांग के जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी मरीज हैं, चाहे टांग से हैं, चाहे मजाफात से हैं, चाहे वो वजीरिस्तान से हैं, जिस भाई ने भी हकीम साहब से इलाज कराया है माशाल्लाह वो मुतमईन है, चाहे वो मैदे के पेशेंट हैं, चाहे वो दर्दों के पेशेंट हैं, चाहे उनका कोई भी मसला है, क्योंकि जनाब बीमारियां इतनी ज्यादा हैं अगर बंदा नाम लेने लग जाए तो बहुत लंबी सारी लिस्ट सामने आ जाती है। सो जनाब, हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना पर। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। मज़ीद तफसीलात मालूमात के लिए और लाइव शो में कॉल के लिए नंबर नोट फरमाइए 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 पर आप कॉल भी करेंगे। इसके अलावा जो पीटीसीएल नंबर है 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं। सो बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह आज की तरह कल भी हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अपनी क्लिनिक पर मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप मायना जारी रहेगा। हकीम साहब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मौजूद होते हैं अपनी क्लिनिक में और मरीजों का जो चेकअप मायना है लगा रहता है, हकीम साहब खुद भी मौजूद होते हैं। सो बिल्कुल जनाब, सुमरहम पुख्तना जुम्मदा प्रोग्राम अरविची खयांदे वरुणा मशर कशर सासोलत अहम प्रोग्राम के हर कल वायमा दस सेहत पैगाम सासु खिदमत के अलशिफा दवाखाने खसूसी तंसर पेश कबू और ग्रान वारविदन को अलशिफा दवाखाने बांधे डेर तजर्बाकार और माहिर हकीम हम मौजूद भी हकुम से द तालुक इस्लामाबाद रावलपिंडी सर दे और चिदा खबर वकु हकीम सब तजर्बे दीस कालो तजर्बे दीसी टीप सरा देसी तरीका इलाज सरा वाबस्ते दी और डेर बेहतरीन और डेर लाजवाब इलाज कभी देवल कस्तासु मसले भी मसाइल दी मैदे मसाइल दी दर्दो मसाइल दी आये चिस्तास इच किस्म मसले विग्रान वारविदुन को देसी तरीका इलाज देर आसान अरजान और भी जरर तरीका इलाज दे अवला खबर अदादा चे दी बिल्कुल नुकसान उन्हें हम नश्ता और डेर तजर्बकार और डेर यो जबरदस्त हकीम अलशिफा दवाखाने बंदे अकबल खिदमत वर्कवी और बिल्कुल जनाब खबरों को मुंगा हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब। बिल्कुल जनाब, द पाकिस्तान डी जियाद शाहरुख की अकबल खिदमत वर्कड़ी दी और उस्ताद अकबर शाहर टांग चे अकबल खिदमत आगाज करे दे उस्ताद रुपारा डीर अस्तर अपॉर्चुनिटी दा उस्ताद रुपारा अडीर अस्तर मौका दा बोली चे मुंग चिकम खलक दी आलाक द पारा इस्लामाबाद तजी लापी खावर तजी या मुल्तान तजी या लाहौर तजी। बिल्कुल जनाब, उस चीरे हम दतलो जरूरत नश्ता इनशाला सास हर किस्म चिकम बीमारी इलाज दा आब अलशिफा दवाखाने बंद की। बिल्कुल जनाब, अलशिफा दवाखाने से कम एड्रेस दे जान सरा नोट के ग्रानवार विदुन को अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी के। बिल्कुल जनाब, जितने मेरे भेड़िए बिरा मेरे को सुनने पैन सरैकी चाहे टांग तो सुनने पैन चाहे मजाफात तो सुनने पैन तो आकुई मैं जी आयन वादा अपने प्रोग्राम दे विच वेलकम आदा। तो बिल्कुल जनाब, जितने भेड़िए बिरा मेरे को सुनने पैन बाल हीन बिलोड़े हीन सारे मशर से सुनने पैन वरी के सुनने पैन जनाब ए प्रोग्राम तोरी खिदमत इच अलशिफा दवाखाना दे खसूसी ताउन पेश की पिया वेंदा इको आखा वेंदा सेहत का पैगाम। بالکل جناب، صحت کا وہ پیغام جہاں کہ ایک ایسا بیمار بندہ ہے جہاں بہت زیادہ بیماریاں بھی مبتلا ہے، تو علاج کرا کرا کے تھک چکا ہے، مایوس تھی چکا ہے، بالکل سی اکثر ہی ہوتا ہے سارے لوگ جہاں ہیں وہ علاج کراون یا ملتان ویسن یا پشاور ویسن یا ابے ابے علاقوں کا ویسن، وڈے وڈے ڈاکٹر ویسن، وڈے وڈے اسپتالوں کا ویسن، تو بالکل جناب ہوں تھوڑے اپنے شہر ٹانگ کے اسلام آباد راول پنڈی کے ایک بہت ہی قابل تجربہ کار حکیم اپنی خدمات دینے پین، جنہ کو حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آخا وینا ہے۔ بالکل جناب، حکیم صاحب نے پچھلے 30 سالوں کو دیسی طب نال وابستہ ہیں تے بہت ہی اچھے تے تجربہ کار حکیم ہیں پے۔ انشاءاللہ تواڈی کوئی بھی قسم دا مسئلہ ہوئے، تواڈی کوئی بیماری ہے، دیکھو جی اگر تساں اپنے علاج کراون بے شہر تو ویندے پے تے اگر تساں علاج کراون اسلام آباد ویندے وے تے بھرا اسلام آباد اگر تواڈے اپنے ٹانگ وچ موجود ہے تے بہر ونجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ سو بالکل جناب، حکیم صاحب نے انشاءاللہ اج انگو صبح فجر دی بھی اپنی کلینک تے موجود ہوسن الشفا دواخانہ تے، حکیم صاحب نے فجر دے 8 بجے کول شامی 4-5 تک یعنی دیگر لے 4-5 تک موجود ہونے تو مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رکھے، ٹھیک ہے؟ جڑا الشفا دواخانہ ہے ان دا ایڈریس بھی نوٹ فرما گن، سو جتنے بھیڑیاں برا سننے پین، الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی۔ مزید تفصیلات تے معلومات دے واسطے تے اگر پروگرام میں تساں حکیم صاحب دے کول کوئی سوال پوچھنا چاہو صحت دے حوالے نال تاں 0319-55-23-404 کال کر سکتے ہوئے تے 0963-511-488 بھی کال کر سکتے ہوئے۔ سبھی کو جناب یہ صحت کا پیغام ہے اور مجھے آر سے انسختر کہتے ہیں اور اس شو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب۔ بالکل جناب، دیسی طب سے وابستہ ہیں اور اپنی خدمات دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں۔ سو چلیں گے جی، صحت کے سفر کو بھی آگے بڑھائیں گے، آج ہم بات کریں گے ایچ پائلوری کے بارے میں۔ بالکل جناب، ایک ایسا مسئلہ جس سے ہر دوسرا انسان جوجھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ایچ پائلوری کہتے ہیں جناب معدے کے زخم کو، ٹھیک ہے؟ آج حکیم صاحب سے جانیں گے کہ ایچ پائلوری کیا چیز ہے، ایچ پائلوری کے کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے احتیاط بھی بتائیں گے، اس کے آپ کو دیسی نسخہ بھی حکیم صاحب بتائیں گے اور انشاءاللہ علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ سو جب تک حکیم صاحب علاج بتاتے ہیں، حکیم صاحب ایچ پائلوری کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، آپ ہمیں کال نہ کیجیے گا۔ جس طرح حکیم صاحب کا ٹاپک مکمل ہو جائے گا پھر میں آپ کو کہوں گا کہ ابھی آپ کال کر سکتے ہیں، لیکن ایسے میں صاحب کر سکتے ہیں وہ میں بعد میں ریڈ کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ کال آپ لوگوں نے ابھی نہیں کرنی، جب حکیم صاحب کا جو موضوع ہے وہ مکمل ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا آپ کی کال لیں گے۔ چونکہ بہت سارے لسنر کہتے ہیں کہ انس بھائی جب حکیم صاحب بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ درمیان میں کالز لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آج سے ایسا کریں گے کہ حکیم صاحب جو ہیں اپنا ٹاپک جب تک مکمل نہیں کریں گے تب تک میں کسی کی بھی کالز نہیں لوں گا۔ تو چلتے ہیں جی، صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ شو آپ 7 سے لے کر 8 بجے تک سماج فرمائیں گے۔ چلتے ہیں جی، صحت کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔
1: وعلیکم السلام
0: حکیم صاحب، کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ ٹھیک
0: چلے ماشاءاللہ۔ آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: دن تقریباً روز کا ہی اچھا ہے۔
0: اچھا
1: ہاں، موسم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی گرم ہے کبھی، لیکن بہرحال دن اوور آل اچھا ہے۔
0: چلے ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ بالکل جناب، میں امید کرتا ہوں میرے تمام جو سننے والے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، وہ بھی ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ آج کا دن آپ کا بہت ہی اعلیٰ رہا ہوگا۔ سو ابھی کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، سو کھانے کے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے ریڈیو ٹیون کیا ہوگا۔ تو جی حکیم صاحب، یہ بتائیے گا، آج بات آپ کریں گے، آج ہمارے سامعین کو بھی بتائیے گا کہ ایچ پائلوری یعنی معدے کا زخم کیا چیز ہے۔
1: دیکھیں اس کے مریض بھی میرے پاس کافی آئے ہیں اور میں نے یہاں ان کو دوائی بھی دی ہے،
0: ٹھیک ہے؟
1: اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کیونکہ وہ آزمودہ تجربے میں ہے میرے اور بڑی دیر سے ہے،
0: ٹھیک ہے؟
1: ہوتا اکثر ایسا ہے کہ لوگ آ کے اکثر کہتے ہیں کہ صاحب میدے میں جلن ہے، گیس ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں،
0: ٹھیک ہے؟
1: کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے،
0: ٹھیک ہے؟
1: شاید مجھے تذابیت ہے، لیکن ہر بار تذابیت کی وجہ نہیں نا ہوتی،
0: ایسی بات ہے،
1: ٹھیک ہے؟ اس کے لیے پھر تشخیص ہوتی ہے، اس پہ ٹیسٹ بھی کروانا پڑتا ہے،
0: ایسی بات ہے بالکل۔
1: تو ایچ پائلوری جو ہے یہ ایک کامن سا مرض ہو گیا ہے،
0: ایسی بات ہے،
1: خوراک کی وجہ سے، تذابیت سے، معدے میں انفیکشن ہونا،
0: ایسی بات ہے
1: آنکھوں میں۔
0: ہاں جی ہاں جی،
1: جب بیکٹیریا اس کا پھیلتا ہے تو وہ تو تھوڑا سا نقصان کرتا ہے، اکثر لوگ اس سے جب تک نہیں پتا چلتا جب تک وہ ٹیسٹ نہ کروائیں، اور ان کو بالکل کوئی اس کی نشاندہی نہیں، وہ صرف یہی کہ معدے میں تذابیت ہے۔ لیکن جب معالج سے مشورہ کیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ایسا بیکٹیریا ہے کہ جو نقصان دے رہا ہے جو میدے میں ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اس کی رپورٹ نہ کرا دیتے. باقی وہ اندرونی جھلی کو جب متاثر کرے گا تو ورم بھی آئے گا, درد بھی ہوگی اور کچھ افراد میں انفیکشن بھی ہوگا, السر بھی بن جائے گا. تو اسی وجہ سے اس کا جاننا اور مریض کو بھی اس سے آگاہی لینا کہ ہر میدے کو جو تکلیف ہے پیٹ کی اس کو یہ نہ جانے کہ یہ صرف تیزابیت ہی ہے, اپنا معالج سے مشورہ کرے اور لیبارٹری سے ایک ٹیسٹ کروا لے. چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے, تو اس میں پھر اس کم از کم یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا,
0: حقیقت کیا اصل میں.
1: اب جو ہے کہ اس کی علامتیں بعض بندے کو نہیں محسوس ہوتی, وہ بظاہر بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ روزمرہ کے کاموں میں دقت ہوگی.
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے, درد محسوس کرے گا, تھکاوٹ محسوس کرے گا اور ہو سکتا ہے انفیکشن بھی بڑھ جائے. تو اسی لیے اس کی جو ہے اس کو کیئر کرنا ضروری ہے. اب باقی آ جاتی ہیں کہ اس کی علامتیں بعض آدمی اس سے بھی ٹریس کر لیتے ہیں اپنے, کہ جو میدے کا ہمارا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں درد بھی ہوگی, جلن بھی ہوگی, یعنی آپ پیٹ میں بے آرامی سی, بے سکونی سی محسوس کرو گے, پارا بھی ہو سکتا ہے, متلی ہو سکتی ہے اور کبھی کہ وغیرہ بھی آ جاتی ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: گیس تو لازمی امر ہے اور اگر تھوڑا سا بھی کچھ کھا لے گا تو پیٹ جو ہے وہ اس کا بھر جائے گا, یعنی اسے احساس ہوگا کہ بس اب میری بھوک نہیں ہے, بھوک اس کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی.
0: ٹھیک ہے,
1: ظاہر ہے بھوک میں کمی ہوگی, لیکن یہ ساری جو ہیں علامتیں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایچ پیلوری ہے, دوسری کوئی مرض بھی ہو سکتی ہے, میدے میں تو تیزابیت ہو سکتی ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ معالج سے ملنا, پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اسی لیے معالج کی بار بار کہا جاتا ہے کہ اس سے ملیں,
0: لازمی
1: اس سے تشخیص کرائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا ڈیسائیڈ کریں.
0: ٹھیک ہے,
1: اگر وہ اپنا تجویز کرتا ہے کہ آپ نے جا کے لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: تو آپ ٹیسٹ کروائیں تاکہ کلیئر ہو سکے. پھر بعض اوقات ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ اب یہ ہے آنتوں میں انفیکشن,
0: ٹھیک,
1: بیکٹیریا ایچ پیلوری کا, اب ایک میدے کا ہے جسے ہم السر کہتے ہیں, میدے میں زخم بن جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اب اس میں بھی جو ہے کہ ان دونوں کا بھی کچھ تعلق بنتا ہے. اب بار بار میدے میں درد ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ السر ہے یا ایچ پیلوری ہے, تو اس کے مطابق اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہے کہ محسوس نہیں بھی ہوتا, درد کچھ عرصے کے لیے ختم بھی ہو جاتا ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن پھر اچانک دوبارہ بھی شروع ہو جاتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: باقی درد کی ٹیمپریری میڈیسن لینا یا کوئی نسخہ یا کوئی ٹوٹکا استعمال کرنا وہ کافی نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اصل وجہ اس کی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اصل وجہ کو جان کر پھر اس کا علاج بھی ہو سکے. اگر ایچ پیلوری ہے تو اس کا مناسب علاج ہو, اگر السر ہے تو بھی اس کا مناسب علاج ہو اور پھر اس پہ دیکھا جائے.
0: ٹھیک
1: ہے, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایچ پیلوری کا جو بیکٹیریا ہے یہ منتقل بھی ہو جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ خاندانوں میں پھیل سکتا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ خوراک اور جو ہے پانی, یہ تمام جو ہے چیزیں ان کو بھی, ان پہ بھی نظر رکھی جائے.
0: ٹھیک ہو گیا,
1: صفائی کا خیال تو بہت ضروری ہے, لازمی ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں, ضروری ہے, واش روم کے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کو ہاتھ دھونے ہیں. کوشش کریں کہ صاف پانی ہو, پینے کے استعمال ہو, صاف پانی ہی نہانے میں یا دوسرے معاملات میں بھی صاف
0: استعمال ہونا چاہیے.
1: پھر خوراک کو بھی مناسب طریقے سے محفوظ بھی رکھنا ہے اور کھانے پینے میں بھی توازن رکھنا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے نا. اب ایک تو خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ایچ پیلوری سے یا السر سے بچتے ہیں, اور بھی بہت انفیکشنز ہیں جن سے پھر آپ کی احتیاط جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے اور آپ محفوظ بھی ہو جاتے
0: ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
1: اب ایک شخص یہ ایسا بھی ہے کہ جو کہے کہ میں گندگی میں رہتا ہوں یا میں صفائی پسند نہیں ہوں, تو کیا اس کو ایچ پیلوری ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی تاثر غلط ہے.
0: ہاں
1: اس کو ایک طبی انفیکشن تو ہو سکتا ہے, اس کا معدہ خراب ہو سکتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں اب اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ڈیرے والے لوگ جو یہ کچرا وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں,
0: ایسی بات,
1: تو اب نہ ان کی کوئی صفائی ہے, وہ اسی میں کھاتے پیتے ہیں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو تکلیف ایسی نہیں ہوتی.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: تو اسی طرح ہے کہ آپ اپنے اس کو ایک نام نہیں ہم دے سکتے کہ اگر علامتیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں تو ہم کوشش یہی کرے کہ ہم اس کا ٹیسٹ کروا لیں.
0: ٹھیک ہے.
1: اب بعد میں یہ آتی ہے کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی؟
0: ایسی بات,
1: وہ معالج کے بغیر ہو نہیں سکتی. معالج کرے گا, اگر وہ چاہے گا تو وہ اسے ٹیسٹ لکھ کے دے گا, اور ٹیسٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. پھر پتا چلتا ہے کہ آیا کیا وجہ کیا ہے, اس میں ایچ پیلوری کا پازیٹو آ رہا ہے یا نیگیٹو آ رہا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: یا میدے کا السر ہے تو اس کو اس کے مطابق پھر اس کی علاج جو ہے وہ شروع کیا
0: جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
1: اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو ہے جلن ہے, گیس ہے,
0: ہاں جی,
1: تو اسے کہہ دیں ہم کہ یار ایچ پیلوری ہے, تو خود سے ہی وہ اینٹی بایوٹک دوائی لینا شروع کر دے.
0: بالکل,
1: وہ بھی غلط ہے. سب سے پہلے کوشش کرے کہ اپنے معالج سے ملے, معالج سے تشخیص کرائے, اور اس کے بعد جو وہ تجویز کرے وہی استعمال کرے, نسخہ یا ٹوٹکا یا دوائی جو بھی ہے. کیونکہ یہ تو لازمی ہے کہ ہر معدے کا درد جو ہے وہ ایچ پیلوری نہیں ہو سکتا, ہر گیس بھی وہ ایچ پیلوری میں نہیں آئے گی, ہر سینے کی جلن جو ہے وہ بھی ایچ پیلوری میں نہیں آئے گی, ہر بد ہضمی ہے تو وہ بھی نہیں آئے گی. اس کے لیے اس کا ٹیسٹ ضروری ہے جو کہ کلیئر کرے گا کہ پازیٹو یا نیگیٹو, اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا.
0: ٹھیک ہے.
1: اور اس میں دیسی میں بہترین چیزیں ہیں جو کہ اس علاج میں بہت کارگر بھی ہیں, مفید ثابت ہوئی ہیں. اس میں اجوائن ہے, زیرہ ہے, سونف ہے, رال سفید ہے, گوند کیکر ہے, ملٹھی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے زخم کو ٹھیک کرتی ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: درد کو ختم کرتی ہیں, جلن کو ختم کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورم ہے, سوج ہے, اس کو بھی ختم کرتی ہیں. ہاں, اس میں یہ احتیاط ضرور ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹو آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کچھ عرصے کے لیے ذرا مرچ مسالے یعنی سالن وغیرہ سے تھوڑا سا پرہیز کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے.
1: آپ کو بالکل نرم غذا کی طرف آنا ہے, جیسے کھچڑی ہے, دلیا ہے, دودھ ہے, آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ کم از کم 15 سے 20 دن آپ روٹی وغیرہ استعمال نہ کریں.
0: ٹھیک ہے.
1: اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ہلکے مقدار میں لے سکتے ہیں. باقی اگر آپ علاج کرتے ہیں, ڈاکٹر تجویز کرتا بھی ہے, اور آپ نے علاج شروع کرا, تو پھر اس کو آپ درمیان میں نہ چھوڑیں.
0: چاہے جو بھی علاج
1: دیکھیں, ہاں کوئی بھی علاج ہے, اصول تو یہی ہے کہ آپ علاج کو جاری رکھیں. دیکھیں, طب کا ایک اصول تھا, استاد ہمارے کہا کرتے تھے کہ آپ کم از کم دیسی دوائی بھی ہے تو آپ اسے کم از کم 2 ہفتے یا 15 دن استعمال کریں. اگر وہ 15 دن میں بھی آپ کو رزلٹ نہیں دے گئی تو پھر آپ اپنا معالج تبدیل کر لیں.
0: ٹھیک ہے.
1: ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو 10 دن میں 15 دن میں اس کا رزلٹ آ رہا ہے, گوڈ سلو ہے, لیکن آپ اس کو روکے نہیں,
0: ٹھیک
1: ہے, جاری رکھیں, کیونکہ مرض آتا گھوڑے کی رفتار سے ہی ہے.
0: ایسی بات ہے.
1: لیکن جب جائے گا تو وہ گھوڑے کی رفتار سے جائے گا.
0: صاحب, اس بات پر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم نے سنا ہے
1: جی
0: کہ جو دیسی طریقہ علاج ہے
1: جی
0: یہ آرام آرام سے کام کرتے. یہ بات اچھل اپنی جگہ پر ہے, ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہر بندے کا اپنا باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے, اپنا بندے کا مزاج ہوتا ہے.
1: صحیح.
0: اب ایک بندہ ہے, اس کی بیماری ہے 20 سال پرانی
1: جی,
0: اور وہ کہتا ہے کہ میری جو بیماری ہے وہ 1 ہفتے کی دوائی سے ختم ہو جائے, تو ایسا تو ممکن ہے؟ آپ یہ بتائیے گا ذرا.
1: نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں, میں نے وہی کہا ہے نا کہ مرض بہت اسپیڈ سے آتے ہیں لیکن جاتے ہوئے بہت سلو ہیں, اور کچھ مرض ایسے ہیں کہ جو مہینوں پہ محیط ہو جاتے ہیں. کچھ مرض ایسے ہیں کہ جو چند دنوں میں بھی کلیئر ہو جاتے ہیں.
0: بالکل ایسی بات.
1: لیکن تھوڑا سا ایک یہ جو طب کا ہے یا جو یونانی یا دیسی علاج ہے اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے اور لازم ہے اور وہ ہے تحمل اور برداشت.
0: تحمل اور برداشت,
1: کہ آپ تحمل رکھیں, برداشت کریں اور اس کو ٹائم دیں.
0: ٹھیک ہے,
1: اپنے مرض پہ, اپنی ادویات پہ, جو معالج آپ کو بتا رہا ہے اس کی ہدایت پہ آپ فوکس کریں تو انشاءاللہ باقی کرم اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے. دوائیوں میں شفا اللہ نے ڈالنی ہے اور جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ بہت جلد وہ مرض خود بخود رفع بھی ہو جاتا ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل,
1: لیکن کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی طرف سے مکمل احتیاط رکھیں, مکمل کوشش کریں کہ یہ نہ کریں کہ میرا علاج بس ہو گیا ہے, میں اب محسوس کر رہا ہوں, اب میں نے چھوڑ دیتا ہوں اسے. ایسا نہ کریں جب تک آپ معالج سے ملیں گے نہیں, وہ آپ کو ہدایتیں نہ دے, اس ٹائم تک آپ اس کو نہ چھوڑیں.
0: چلیں
1: اس کو مکمل کریں. اور باقی یہاں کہ یہ ایسا مرض نہیں ہے, کچھ لوگ ڈراتے ہیں کہ جی معدے میں انفیکشن ہو گیا اور یہ آگے بڑھے گا اور یہ کینسر کی طرف چلا جائے گا پیٹ کے, تو اس میں دیکھیں کسی حد تک صداقت بھی ہے, لیکن اتنا زیادہ نہ ڈرائیں کہ وہ بیچارہ اسے لا علاج ہی سمجھ لے. ایسا نہیں ہے, اس کا علاج قدرت نے رکھا ہے اور جڑی بوٹیوں میں بہترین اس کا علاج ہے جو معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے, جلن کو ختم کرتا ہے, زخموں کو ٹھیک کرتا ہے. تو اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور دوائی ہوگی جو مریض کو جلدی سے جلدی ریکور ہونے میں مدد بھی کرے گی. یہ ضرور ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم مانگے گی, تھوڑا احتیاط اور تھوڑا خوراک کا. تو باقی اگر آپ اپنے میں جیسے کچھ ہے اسے اگر آپ محسوس کرتے ہیں, بعض بندے اپنے آپ کو نوٹ کرتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار بلا وجہ میرا وزن کم ہوئے جا رہا ہے یا مسلسل کبھی شدید کبھی ہلکا اوپر پیٹ کے اوپری حصے میں درد ہو رہا ہے, یا مجھے بار بار وامٹنگ کی کیفیت ہو رہی ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ خون بھی آ گیا اس کے رستے, تو پھر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر معالج سے اپنی تشخیص کرائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معدے میں انفیکشن ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اور آپ اس کو اتنا یعنی لائٹ لے رہے ہیں کہ یار یہ تیزابیت کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے, تو یہ پھر صحیح نہیں ہے. باقی کھانے کا جہاں تک ہے اس میں آپ پہلی تو بات ہے کہ اس میں آپ بالکل لائٹ قسم کی خوراک لیتے ہیں, اس میں سبزیاں وہ بھی ہوں گی تو وہ گھیا وغیرہ اور بالکل اس میں کہہ لیں کہ اس کا سوپ بنا ہوا جیسے,
0: سادہ سادہ.
1: اور باقی روٹی جو ہے وہ تقریباً بند ہوتی ہے اور فروٹ بھی بند ہوتا ہے, چائے وغیرہ بھی تقریباً بند رہتی ہے. آپ دودھ میں آپ دودھ سے چیز کھا سکتے ہیں, اس سے یہ ہے کہ جلدی بہتر ریکور ہو سکے, کوئی تیزابیت یا کوئی مرچیں یا کوئی زخموں کو اور نقصان نہ ہو.
0: ایسی بات,
1: مریض بہتری محسوس کرے. باقی جو ہے آپ لے سکتے ہیں, اس میں شہد لے سکتے ہیں تھوڑی مقدار میں, کلونجی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور بے شمار ایسی ہیں کہ آپ چیزیں کہ اس سے آپ استفادہ بھی کر سکتے ہیں, اور گھریلو چیزوں سے آپ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اپنے طور پہ فی الحال استعمال کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. معالج کا مشورہ بہت ضروری ہے, معالج آپ کو بتائے گا کہ آپ اس میں کیا اسے کیا استعمال کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: اور اس کا آپ کو رزلٹ کیا ملے گا.
0: ایسی بات ہے,
1: پھر اس میں آپ انشاءاللہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, بلکہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اور تھوڑی خوراک پہ مینج کرنا پڑے گا تھوڑا,
0: بالکل
1: کیونکہ پھر جا کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. باقی یہ مرض اتنا شدید نہیں ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: اور جہاں تک میرے پاس ہے تو میرے پاس اس کے یہاں پر ٹانک میں کافی مریض اس کے آئے ہیں ایچ پی لوری کے, آئے وہ بیچارے یہی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے, تیزابیت ہے اور میں جلن ہے اور یہ.
0: اچھا حکیم صاحب, اکثر بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے, تو بچوں کو بھی یہی مسئلہ ہو سکتا ہے؟
1: ہو بھی سکتا ہے, لیکن بچوں کا معاملہ تھوڑا سا ذرا مختلف بھی ہو سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ بچے بازاری چیزیں زیادہ کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. کہ انفیکشن تو ہو سکتا ہے لیکن سب سے بہتر جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ معالج سے ملیں, اس سے مشورہ لیں, اگر وہ کہتا ہے تو آپ ایک چھوٹا سا اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب سامنے آ جاتی ہے چیز کہ یہ بیکٹیریا ہے پازیٹو ہے تو پھر اس کا علاج کریں, پھر کھانے پینے میں تھوڑی احتیاط رکھیں اور جس طرح میں نے کہا اس میں آپ دیسی چیزوں سے لے سکتے ہیں, بعض لوگ گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں, اس میں ملٹھی ہے, اجوائن ہے, زیرہ ہے اور سونف ہے,
0: ٹھیک ہے,
1: اور دوسرا آپ رال سفید ہے اور آمبا ہلدی ہے, گوند کیکر ہے, یہ چیزیں فارمولا آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ اس میں جلن نہیں ہوگی, درد نہیں ہوگی, آپ اس کو بہتر طور پہ اور جلدی ریکور کر سکتے ہیں,
0: ٹھیک ہے.
1: تو باقی معالج پھر جس طرح ہے وہ آپ کو جو ہدایت کرتا ہے آپ نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے تو آپ مرض کو جلدی ریکور کر لیتے ہیں اس پہ, بلکہ مرض آپ پہ حاوی نہیں ہوتا,
0: ٹھیک ہے,
1: آپ مرض پہ حاوی ہو جاتے ہیں.
0: حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایچ پائلوری ہے یہ دیسی طریقہ علاج سے مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے؟
1: بالکل ہو جاتا ہے اور اس کے کئی مثالیں ہیں, آپ بالکل اس کو آپ ٹیسٹ کروائیں اور اگر وہ پازیٹو آتا ہے تو آپ اس کا دیسی طریقے سے علاج کریں, صرف آپ اپنے آپ کو زیادہ نہیں 20 سے 30 دن آپ نے لینے ہیں, اس کے بعد آپ کسی بھی اچھی لیبورٹری سے دوبارہ جا کے پھر ٹیسٹ کروا لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: وہ آپ کو نیگیٹو ہی رپورٹ دے گا. دوسرا یہ ہے کہ آدمی یا مریض جو بھی ہے چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے لیکن وہ خود محسوس کرے گا کہ میرے پیٹ میں اب وہ تناؤ نہیں ہے, وہ ٹائٹنس نہیں ہے, وہ جلن نہیں ہے, وہ درد نہیں ہے, یا میں کوئی بھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, وہ چیز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بس اسے تھوڑا سا کھانے پینے میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے, پرہیز کو لازمی رکھنا پڑتا ہے, تو انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ رپورٹ جو آئے گی وہ مثبت آئے گی.
0: ہاں جی سو بالکل. خواتین و حضرات آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. بالکل خواتین و حضرات بالکل لائیو اور براہ راست آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان اور حکیم صاحب حاضر ہیں. سامعین اکرام صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سو بالکل حکیم صاحب نے بات کی ایچ پائلوری پر یعنی کہ معدے کے زخم کے بارے میں. سو بڑے اچھے طریقے سے حکیم صاحب نے آپ کو سمجھایا, امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. سو جناب اگر آپ کو بھی معدے کا زخم کا مسئلہ ہے, ایچ پائلوری کا مسئلہ ہے تو آج ہی تشریف لائیں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل خواتین حضرات انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے یعنی کہ الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. سو بالکل جناب ٹاپک جو آج کا موضوع تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ ہمارے معزز حکیم صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں لائیو کال کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے, تو نمبر نوٹ فرمائیے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, 0319-55-23-404 پر, اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں, 0963-511-488 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں, کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں. سو بالکل ایک میسج ہے حکیم صاحب, کہتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو سلام, حکیم صاحب کو بھی سلام. میں لاسٹ نائٹ میں کہتے ہیں کہ میں لیٹ نائٹ سوتی ہوں کیونکہ اسٹڈی کر رہی ہوں, پھر صبح میرے سر میں چکر ہوتا آتے ہیں, عمر 20 ہے اور ہیلتھ بھی ٹھیک ہے. آئی ایم صوبیہ, صابیہ پوچھ رہے ہیں, صوبیہ پوچھ رہے ہیں. جی حکیم صاحب بہن کو بتائیے گا ذرا.
1: دیکھیں اب ظاہر بات ہے اسٹڈی کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذہن پہ دباؤ بھی ہوتا ہے,
0: ایسی بات
1: پھر لیٹ نائٹ ظاہر جسم ہمارا آرام بھی مانگتا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کہیں پٹھوں کی کمزوری وغیرہ تو نہیں ہو رہی
0: ہے,
1: اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دماغی کمزوری کی وجہ سے, بعض دفعہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ بہن ہماری اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی
0: ہاں
1: اگر یہ کال پہ بات کریں یا میسج کر دیں تو اس سے یہ ہے کہ پھر ان سے تفصیل سے اس مسئلے پہ بات
0: کریں یا براہ راست کلینک پر آ جاتے ہیں
1: تو کلینک پہ آ جاتے ہیں وہ تو سب سے اچھی بات ہے نا
0: ایسی بات
1: کہ پیشنٹ سامنے ہوتا ہے تو اس کی مکمل جو ہے وہ ایک سامنے آپ کے موجود ہیں آپ اس کی فیس ریڈنگ کرتے ہیں آپ اس سے سوال جواب کرتے ہیں اس کی نبض دیکھتے ہیں تو تشخیص کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے سر. بالکل سی جس بہن نے بھی میسج کیا تھا تو میری بہنا بہتر یہی ہے کہ آپ حکیم صاحب سے کلینک پر آ کے اپنے بھائی کے ساتھ امی کے ساتھ آئیں اور آپ کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا علاج بہترین موجود ہے الشفا دواخانہ پر. کوشش کریں آپ اپنی امی کے ساتھ ابو کے ساتھ بھائی کے ساتھ آئیں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سو جی آپ کی کال بھی ڈراپ ہو چکی ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین. آپ کی کالس اور ایس ایم ایس ہمیں موصول ہو رہے ہیں 0319-55-23-404-0963-511-488 پر بھی کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن کیا پوچھنا چاہیں گی حکیم صاحب سے آپ؟
2: جی حکیم صاحب سے کہتی ہوں کہ میرا بھائی ہے 10-12 سال عمر ہے.
0: ٹھیک ہے.
2: بہت کمزور ہے.
0: اب بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کھانا وغیرہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے؟
2: ہاں بہت سب کچھ کھاتا ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے میری بہن ریڈیو آپ سنتے رہیں حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے اللہ حافظ. جی حکیم صاحب بہن ہتالہ سے پوچھ رہی ہیں ان کا بھائی ہے 12 سال عمر ہے اور بہت کمزور ہے کہتی ہیں کہ کھاتا پیتا بھی ٹھیک ٹھاک ہے.
1: دیکھیں کھاتا پیتا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو اس کے پیٹ میں مہمان ہے اس کا کھانا وہ کھا جاتا ہے. میرا مراد ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں.
0: مہمان ہے پیٹ.
1: تو اب ظاہر بات ہے کہ جو وہ کھاتا ہے اس کا کھانا وہ کھا لیتے ہیں.
0: ہاں
1: وہ موٹے تازے ہو رہے ہوں گے اور یہ بیچارہ کمزور پڑ رہا ہے. یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو اگر ہو سکے تو دواخانے پہ یہ اگر آتا ہے تو پھر میں اس کو دیکھ کے اور اس کو پہلے اس کے پیٹ کے کیڑوں کی ہی دوائی دی جاتی
0: ایسی بات ہے
1: اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ خون کی کمی ہے یا اور وجہ ہے جس کی وجہ سے
0: جب نظری بدنی معائنہ ہوتا ہے.
1: اب اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ آ جائے تو بہتر ہے اور اگر یہ چاہیں تو یہ اپنے طور پہ بھی اگر اس کی تصدیق کرنا چاہیں کہ یار اگر اس کے پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں تو یہ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. ہمدرد کی ایک دوا آتی ہے کرمار کے نام سے.
0: کرمار
1: کرمار
0: کرمار.
1: ٹھیک ہے. اب پاؤڈر ہوگا سفید سے رنگ کا دانو دار.
0: ٹھیک ہے.
1: اب وہ تقریباً 100 روپے کی بوٹل ہے. وہ آپ نے اس کو تقریباً 12 سال اگر بچے کی عمر ہے تو آپ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: ہاف جو ہے آپ نے 1 رات دینا ہے دودھ کے ساتھ.
0: ٹھیک ہے.
1: ہاف جو ہے سیکنڈ نائٹ کو دودھ کے ساتھ دینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے اسے کچھ جلیبی کوئی تھوڑا سا میٹھا
0: میٹھا اس کو دے دینا.
1: میٹھا کھلانا ہے. اس کے بعد آپ نے نیم گرم دودھ جو کہ میٹھا ہو اس کے ساتھ آپ وہ پاؤڈر پہلے ڈالے گا پھکی کی طرح منہ میں اور بعد میں وہ دودھ پی لے. تو صبح جس ٹائم وہ جائے گا اپنے باتھ روم میں تو انشاءاللہ جب اس کی سٹول پاس ہوگا وہیں سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں.
0: اگر کیڑے نہ ہو یا کیڑے اس سے بھی حل نہ ہو اسے مسئلہ تو آپ کو کلینک پر
1: پھر وہ آپ کو کلینک پہ آنا پڑے گا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیڑے نکل جاتے ہیں بعض دفعہ کیڑے بڑے. بعض اوقات تو ایسے بھی مریض آئے ہیں جن کے پیٹ میں یہ تقریباً ان کی لمبائی جو ہے وہ 4 سے 5 فٹ کی
0: اتنی
1: بڑھ جاتے ہیں اندر اور پھر بہت مشکل ہوتی ہے.
0: اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بہن کہہ رہی تھی ان کا بھائی ہے بہتر یہ ہے کہ یہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک میں ایک مرتبہ چکر لگا لیں کہ بہتر نہیں
1: آتے ہیں تو ظاہر بات ہے بچے کو تفصیل سے دیکھا جائے گا اس کا معائنہ کر کے اور پھر اس کے لیے جو بھی تجویز ہوا وہ اس کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ دے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: کی ٹھیک ٹھاک ہوتے
3: ہیں؟
0: بالکل جی آندی پی. کون تو کتوں گال کریں پہ؟ جی حاجی صاحب کی حال انہیں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے تبھی سی ٹھیک ہے تاری
3: الحمد للہ.
0: ہاں جی
4: میں تو ساری دیوار بیٹھے کا کام ہوں سائیکل بھی چلے میں ٹوٹتا پھرتا ہوں
0: ٹھیک ہے
4: لیکن نہ سنتلی جرا پیٹ بھائی سے یہ لڑک دے والا
0: یہ لڑک دے والا جی کم کی رکھ رہے ہیں تو ساں جی صاحب بہتر تو یہ ہو سی حکیم صاحب بنے تو کوئی مشورہ دے سن جی تیرا پیٹ لڑکتا پی ہے اس کا علاج واسطے شوال مارکیٹ ڈٹھی ہو سی ٹانگ ٹھیک ہے جی شوال مارکیٹ دے اندر آخر دوتے حکیم سے بنے موجود ہونے فدر لے آٹھ کل چاہ کے تے دیگر لے چار بجے تک ٹھیک ہے بالکل جی لیسن صحیح جی تو کو دے رہے نا ڈیفینیشن ہی کر کے دے سن ٹھیک ہے جی اندر گال ہی کرنے مشورہ کرنے حکیم صاحب نال تے بہتر ہے تو علاج دے طرف ہو ٹھیک ہے جی مزید ریڈیو سن دے رہو تو سن جی حکیم صاحب پیٹ کا لٹکنا درزی بھائی ہیں ہمارے حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں سو
1: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام ان کا زیادہ بیٹھنے کا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کھانے کا شیڈول بڑا خراب ہوتا ہے یعنی ہم نے کام کو دیکھنا ہوتا ہے کھایا پیا وہیں بیٹھ گئے پھر دوبارہ کچھ وجوہات تو یہ بھی ہو جاتی ہیں
0: ٹھیک ہے
1: کچھ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ پیٹ میں فالتو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے اس سے بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے بہتر تو طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کیونکہ ٹانگ سٹی میں ہے تو اگر یہ بہتر ہو جائے کہ آپ چند لمحے نکال کے تو اگر مل لیتے ہیں تو ایک تو ان کی باڈی کا ان کے مزاج کا
0: ہاں جی
1: اس سے اندازہ ہو جائے گا
0: ٹھیک ہے
1: اور پھر انہیں دیکھ کے بہتر طریقے سے مشورہ بھی میں دے سکوں گا دیکھیں بعض ہوتی ہے کہ مائک پہ بیٹھ کے ہم اس لحاظ سے صرف ایک ٹیمپرری اس کو ہنٹس دے سکتے ہیں
0: ایسی بات ہے
1: اس کو بتا سکتے
0: بغیر دیکھے
1: لیکن جب مریض مطب پہ یا دواخانے پہ آتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مریض پہ آدھا آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب تک کیس اس پوری طرح سامنے نہیں آئے گا
0: ایسی بات ہے
1: اس کی ہسٹری نہیں جانیں گے تو اس کی تشخیص ہی نہیں ہوگی تو پھر نسخہ بھی تجویز نہیں ہو سکتا لہذا بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ میں تو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یار اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے لیے آپ نے نکالنا ہے اگر ہو سکے تو آپ خالی مشورہ کر لیں
0: ٹھیک ہوگی
1: وہ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیپ اٹھانے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے تو اب اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں
0: ٹھیک ہو گیا سو بالکل خواتین و حضرات آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سو بالکل جناب یہ پروگرام آپ سماعت فرماتے ہیں الشفا دواخانے کے خصوصی تعاون سے انشاءاللہ حکیم صاحب صبح آٹھ سے لے کر شام چار بجے تک کل اپنے کلینک میں موجود ہوں گے یعنی کہ الشفا دواخانہ میں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی
5: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
5: سلام جی
0: خیر خیریت جی ساسو طبیعت سی اچھا دسو کو لکم جن رس رہے ہو برو
5: جی خبر
0: ہے اچھا پیزو نے خبر ہی کہو جی چیرے صحت والے سرم سوال سچ حکیم صاحب نے تپو سکوں شیم خوش جی سانس عمر سورا دے
5: عمر تقریباً
0: 34-35 کال دا صحیح دے برورا ریڈیو ہے وار وار انشاءاللہ حکیم صاحب سر دی بارے کی مشورہ کو اوکے سولہ سنا ٹھیرا منن اچھی حکیم صاحب پیارے بھائی کہہ رہے ہیں 34-35 سال عمر ہے اور پاؤں درد کرتے ہیں
1: صحیح ہو گیا اب پاؤں کی اس پہ تو ہم نے اچھا خاصا اس دن پروگرام بھی کیا ہے
0: بلکہ پورے دردوں پر
1: اور درد کی اب کئی وجوہات ہیں خاص کر پیر درد کرتے ہیں تھکاوٹ سے کرتے ہیں اعصابی کمزوری سے کرتے ہیں معدے کی ہے ان کو شوگر کا مسئلہ ہے اب اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دواخانے پہ اگر چکر لگائیں
0: ایسی بات
1: تشخیص کرنے میں آسانی ہو اور بہتر مشورہ دیا جا سکے ادر وائز یہ ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی کا ٹکور دے کے تو وقتی طور پہ آپ اس کو جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں
0: ٹھیک ہے
1: تو پھر آپ کے دردوں میں آرام محسوس ہوتا ہے کہ آپ گرم پانی میں پیڈ ڈبوئیں اور اس میں تھوڑی سی ہلدی تھوڑا سا نمک ڈالیں
0: ٹھیک ہے
1: کچھ دیر 15-20 منٹ آپ پیروں کو اس میں رکھیں تاکہ آپ کے جو مسام ہے وہ کھلیں اور وہ گرم پانی جو ہے وہ مسام کے ذریعے کی پوری باڈی میں سرکولیٹ ہے.
0: ٹھیک ہے,
1: تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو.
0: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. سو خواتین و حضرات, جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, پیشنٹس ہیں, اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, حکیم صاحب ڈیلی بہت سارے بیماروں پر بات کرتے ہیں, آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں. سو جو آپ کا علاج ہے انشاءاللہ ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ پر. آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو ڈاکٹرز نے, آپ کو حکیموں نے کہا ہے کہ یہ بیماری کا علاج ہی نہیں ہے, ایسی بیماریاں ہوتی ہیں یا آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہوتے ہیں. سو اگر آپ نے بہت سارے علاج کرائے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کہیں بھی شفا نہیں مل رہی, تو ایک مرتبہ آپ تشریف لائیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ میں انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں, جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے. سو جناب حکیم صاحب کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, حکیم صاحب روزانہ اپنے کلینک میں موجود ہوتے ہیں. جب چھٹی ہوگی تو وہ ہم آپ کو آن ایئر بتایا کریں گے, لیکن سٹل فی الحال کوئی قسم کی بھی الشفا دواخانہ کی چھٹی نہیں ہے, روزانہ دواخانہ کھلا ہوتا ہے ہفتے کے 7 دن. ٹھیک ہے, حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک بذات خود موجود ہوتے ہیں کلینک میں اور مریضوں کا چیک اپ معائنہ جاری رہتا ہے. بالکل جناب, الشفا دواخانہ میں حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. بالکل جناب, ایک مرتبہ پھر الشفا دواخانہ کا جو ایڈریس ہے اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے, 0300 ایڈریس نوٹ فرما لیجئے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں کال کے لیے اگر آپ کا کوئی صحت کے حوالے سے سوال رہ گیا ہے, آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل جناب لائنیں کھلی ہیں, ایف ایم کا نمبر آن ہے, آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر اور 0319-55-23-404 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
6: میں رفیق بات کر رہا ہوں.
0: جی رفیق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں.
6: ہیلو
0: جی جی رفیق بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
6: میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں جب مر جاتا ہوں نا, جب سو جاتا ہوں رات کو,
0: ٹھیک ہے,
6: دن کو,
0: ٹھیک ہے,
6: درد
0: ہوتا ہے. حاج صاحب
6: جانا نہیں ہوتا, بیٹا درد نہیں ہوتا,
0: ٹھیک ہے,
6: جب میں لڑ جاتا ہوں پھر درد شروع ہو جاتا ہے.
0: حاج صاحب درد ہوا اس سال سے عمر سمر دے
6: تقریباً 55 سال.
0: مشورہ کرو سو. بالکل جی حکیم صاحب بتائیے گا. حاج صاحب ٹانک محلہ میں سودان سے سن رہے ہیں, یہی ہمارے ساتھ ہی ہیں ٹانک سٹی میں, اور پوچھ رہے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میری پاؤں کی انگلیاں درد کرتی ہیں, ایسے میں دن میں پھرتا رہتا ہوں, کوئی درد نہیں ہو, تو 55 سال عمر ہے حاج صاحب کی, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟
1: حاجی صاحب نے اپنی بلڈ شوگر چیک کروائی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر کی وجہ سے بھی ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اور اس اگر یہ شوگر چیک کرائیں تو پھر بہتر طور پہ اندازہ ہو سکے, اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ حاجی صاحب تھوڑا سا وقت نکالیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو ٹہلتے ہوئے بے شک دوا خانے کی طرف آ جائیں.
0: ایسی بات ہے, آپ کے بڑے نزدیک ہیں.
1: پھر اس میں یہ ہے کہ مزید جانکاری اور اس پہ بہتر مشورہ.
0: چلیں ٹھیک ہے, ایسی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کی حال نہیں, کون دے کتوں گال کریں دے پے میرا بھرا؟ پیارا بھائی تو آواز میں زیادہ کٹ دیا پی ہے. جی کون دے کتوں گال کریں دے پے؟ جی پیارے بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں؟ ایک دن 2 سال ہے تو میری 12 سال ہے. ٹھیک ہے میرے بھرا, ریڈیو سن دے رہو تو حکیم صاحب کو اس بارے مشورہ کرنے. چلو ٹھیک ہے ریڈیو سنتے رہو تو سنچی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو کہتے ہیں کہ ایک 6 سال کا بچہ ہے ایک 12 سال کا ہے اور سوتے ہوئے منہ سے پانی آنا
1: دیکھیں منہ سے پانی اگر آتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کا معدہ ٹھیک نہیں ہے
0: ایسی بات
1: بچے ہیں باہر کی چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے اگر اسکول میں پڑھتے ہیں تو پھر تو اور زیادہ ہے کہ
0: ایسی بات ہے
1: بسکٹ وغیرہ پاپڑ وغیرہ یہ چیزیں ہیں ان کا معدہ خراب ہوا ہے اور اسی وجہ سے جو پانی ہے وہ رال کی صورت میں رالیں بہتی ہیں
0: ایسی بات ہے
1: تو اس میں ان کی تذابیت کا علاج کریں اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو قبض بھی رہتی ہو
0: ایسی بات ہے
1: تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو معدے کا ان کا علاج کروائیں ورنہ آگے جا کے ایک تو ان کی گروتھ میں فرق آئے گا یعنی کمزور رہیں گے کیونکہ معدہ صحیح ہوتا خوراک ہی ہضم نہیں کرے گا مکمل طور پہ خوراک ہی نہیں ملے گی تو پھر اس لحاظ سے وہ کمزور رہ جائے گا
0: ایسی بات ہے
1: اور اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر دماغی طور پر تھوڑے کمزور ہوں گے
0: بالکل
1: تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے معدے کا علاج کروائیں انہیں معالج سے چیک کروائیں بہت کسی بھی معالج سے چیک کروا لیں اور اگر آپ دواخانے پہ لانا چاہتے ہیں یا بھی آپ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان آپ لا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو دیکھ کے ان کے مطابق دوائی بھی تجویز کی جا سکے کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں کچھ تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے
0: ٹھیک ہے
1: تو انشاءاللہ بچے ہیں تو ان کے لیے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت
0: انشاءاللہ ہے ایسی بات ہے بالکل جناب یہ بھائی گرم مٹھو کو گال کی تھی پین ایویں کرو تو اپنے بالوں کو گھن کے حکیم سے اپنے کل موجود حسین فجر لے 8 کو چاہ کے تے شام ویلے 4 بجے تک تو اپنے بالوں کا علاج کرو تاکہ اگو انہوں کو کوئی مسئلہ نہ تھی وے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی السلام علیکم
7: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
7: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی
7: رضوان گال کریں نا کوئی کہا کچھ
0: جی کیا پوچھنا چاہتے بھی حکیم صاحب دے کولوں
7: اسا اے پوچھنا چاہنے ہیں جو سارے ایک مریض ہے او کو مرگی چاہیے مرگی
0: ٹھیک ہے
7: تے کیا مرگی دا علاج ہے حکیم صاحب دے کول
0: اے دسو ٹانگ کی چو کیڑی چاچو گال کرے نے پےوے تساں
7: اچھا ٹانگ کی چو گرا کوڑو خان دے چو گال کرے نے
0: خان چو گال کرے نے پےوے ٹھیک ہے بھیا تے اے جڑا مرگی تے پیشنٹ ہے پیا ان دی عمر کتنی ہے
7: جی
0: یہ جڑا مرگی دا مریض ہے پیا اس دی عمر کتنی ہے
7: عمر تقریباً 16 سال
0: ان دی عمر ہے ٹھیک ہے جی ریڈیو سن دے لو تساں انشاءاللہ علاج موجود ہو سی حکیم صاحب نال گال کرنی ہے اس دے بارے دے وچ بالکل ٹینشن نہ گینو بس تسا ریڈیو دے نال بہو ریڈیو سن دے رہو جڑا مشورہ حکیم صاحب نے دے سن اس دے مشورہ کر عمل کر گنے وقت جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو
1: دیکھیں یہ بھی دیکھنا ہے ان سے کیس ہسٹری بھی تھوڑی سی لینی پڑے گی آیا ماروسی تو نہیں ہے یعنی فیملی میں کسی کو
0: ایسی بات ہے بالکل
1: اور کیونکہ ابھی اس کی اتنی عمر تو نہیں ہے بچے کی تو دوسرا یہ ہے کہ ہاں اس کا علاج بالکل موجود ہے اور جتنی جلدی یعنی بہت زیادہ ٹائم نہ گزرے تو اس کا علاج ہے اور دیسی علاج میں ہے
0: اچھا ایسا ہے کہ ابھی یہ جس بھائی نے کال کی تھی گڑا کوڑو خان سے حکیم صاحب بہتر یہ ہے کہ یہ ان کا جو پیشنٹ ہے
1: جی
0: اس کو بھی ساتھ لیں کیونکہ جب آپ نظری بدنی معائنہ کریں گے آپ دیکھیں گے اس کی حالت دیکھیں گے جو اگر ان کے پاس رپورٹس ہیں آپ وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ اس کا علاج دیسی طریقہ علاج میں موجود ہے
1: بالکل ایسا ہی ہے اگر وہ مریض لاتے ہیں تو سب سے یہ تو بہت اچھی بات ہے نا
0: ٹھیک ہے
1: اگر ان کی زبانی بتانا مریض کو خود اپنی نظروں سے دیکھنا
0: ایسی بات ہے
1: اس میں بڑا واضح فرق ہے جب مریض آئے گا اس کے بچے کی حالت دیکھنی ہے اس کے علاوہ دیگر جو سمٹمز ہیں علامتیں ہیں وہ بھی نوٹ کرنی ہے تو اس کا علاج انشاءاللہ ہو سکتا ہے بچہ پریشانی سے نکل سکتا ہے
0: چلے ٹھیک ہے سو بالکل جناب جہے بھرا کال کیتی ہے جہے تیرے گھر دے وچ مریض ہے پی مرگی دا چاہے کوئی بھی مریض ہے کسوں دا پی جے کوئی مرگی دا مسئلہ ہوے سری کوئی بہن کو ہوے کوئی بھرا کو ہوے کوئی بھنیجے کو بھتریجے کو مسئلہ ہوے پیا تو بالکل جناب دیکھو ہر بیماری دا علاج موجود ہوندا پیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بیماری دتی ہے تو آکو تو انشاءاللہ یقین رکھو اس دا علاج موجود ہے پیا اگر تو آکو کوئی مسئلہ ہے ایویں مرگی تو جی میں بھرا کال کیتی ہے تا بھرا خان ایویں کرو تو سن جڑا ہے کل حکیم صاحب دو گھن آنو اپنے بھرا کو تو اڑا رشتہ دار ہے جڑا بھی ہے جڑا مرگی دا مریض ہے تو سن لئی پے بہ پیچیدہ حالات اس تا کوشش کرو بھائی او کو جڑا ہے تو سن کل گھن آنو الشفا دواخانہ تے ٹھیک ہے جناب الشفا دوا خانہ جی میں تو ٹانگ کی چاہ سو ٹریفک چوک کل تھوڑا اگو شوال مارکیٹ دا پتہ کرے سو تے شوال مارکیٹ دے بالکل آخر دوتے حکیم صاحب بنا دوا خانہ ہے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی مزید تفصیلات و معلومات دے واسطے تے اپنا ایڈوانس نمبر بک کرن واسطے نمبر نوٹ فرما گن سو پروگرام دے بعد اس نمبر تے حکیم صاحب نال رابطہ کر سکدے وے 0319 55 23 404 دوتے السلام علیکم وعلیکم السلام
8: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی
8: میں تان سے بات کر رہا ہوں
0: جی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ
8: میری عمر تقریباً 18 سال ہے اور تھوڑی شوگر کی شکایت ہے
0: تھوڑی شوگر کی شکایت ہے
8: ایک سال ہوئے شوگر کو ملیں گے
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بالکل اس کا علاج بھی موجود ہے الشفا دواخانہ پر اور آپ کی عمر بھی بہت کم ہے میرے بھائی ریڈیو آپ سنتے رہے ہیں حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں جی حکیم صاحب بتائیے گا 18 سال عمر ہے بھائی کی اور ایک سال سے شوگر کا مسئلہ ہے
1: بالکل ایسا ہی ہے چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتی ہے ایسے بھی دیکھیں جو پیدائشی بچے ہیں
0: ایسی بات
1: ان کو بھی شوگر ہو جاتی ہے والدین کی طرف سے لیکن چیز یہ ہے کہ آپ ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں
0: ٹھیک ہے
1: تو آپ کو تھوڑی سی احتیاط بھی رکھنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی علاج کی طرف توجہ بھی کرنی ہے
0: ایسی بات ہے بالکل
1: تو آپ نے اپنی جو شوگر ٹیسٹنگ میں یا رینڈم میں جب آپ چیک کرواتے ہیں
0: ٹھیک ہے
1: وہ کروا کے تو آپ رپورٹس جو ہیں اگر وہ ساتھ لے کے تو کوشش کریں کہ دوا خانے پہ ایک دفعہ مجھے ملیں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک میں روزانہ ہوتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کی رپورٹ سامنے ہوگی آپ خود سامنے ہوں گے تو مجھے بہتر ہو جائے گا اور اس کے علاوہ پھر آپ کے معدے کی کیا پوزیشن ہے آپ کے اعصاب کی آپ کے پٹھوں کی کیا پوزیشن ہے کمزوری کتنی ہو رہی ہے آپ میں یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے اور پھر آپ کو میں بہتر مشورہ اور پھر اس کا بہتر علاج بھی بتا سکتا ہوں
0: ٹھیک ہے ایک میسج ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے کہتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی سارا دن میں بکریوں کے ساتھ پھرتا رہتا ہوں حکیم صاحب انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں خالد گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی علاج بتائیں
1: اس کا علاج بالکل ہے اور اس کا علاج جو دوائی کی صورت میں ہے اور دوائی جو ہے اس کے لیے آپ کو دواخانے پہ آنا پڑے گا آپ کو ملنا پڑے گا تاکہ وجوہات پتہ چل سکے کہ آپ کی بھوک کیوں ختم ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ٹوٹکوں سے یا نسخوں سے آپ وقتی طور پہ تو آپ اپنی بھوک بہتر کر لیتے ہیں
0: ٹھیک ہے
1: لیکن پراپر اس کا علاج نہیں ہو پاتا جو پھر کچھ عرصے بعد پھر آپ محسوس کرتا ہے کہ مجھے زیادہ تکلیف ہے آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ ادھر اگر شوال مارکیٹ کی طرف آپ کو چکر لگے تو آپ گزرتے ہوئے بھی مشورہ کرتے جائیں ہو سکتا ہے آپ کے فائدے کے لیے ہو
0: چلیں ٹھیک ہے ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم انس بھائی میں عصمت امان گاؤں کڑو خان سے آپ کو اور محترم حکیم صاحب کو سلام
1: وعلیکم
0: السلام اور کہتے ہیں ایک کال درمیان میں آ گئی سو کہتے ہیں کہ انس بھائی یہ جو پیلا یرکان ہے یہ اب ختم ہو گیا ہے تقریباً 20 سال کا بچہ ہے اس کا پرہیز بتائیں
1: پرہیز تو ہے لازمی بات ہے مرچ مسالے اور ایسی چیزیں جو کہ چکنائی والی ہوں اور گرم وہ اس سے ذرا احتیاط رکھنی پڑے گی کوشش کیجئے کہ اس کو ذرا ٹھنڈی جیسے کھیرا ہو گیا کدو کا سوپ ہو گیا یا میٹھے ہو گئے یا آپ گنڈیریاں لے لیں یا پھر آپ یہ اناناس بھی لے سکتے یا سوری پائن ایپل وہ جو ہے
0: اناناس
1: نہیں
0: پائن ایپل نشپاتی پائن ایپل کے بارے میں کہہ رہے ہیں
1: میدے کے لیے استعمال ہوتا ہے
0: ہاں جی
1: اور
0: کوئی فروٹ ہے کہ
1: فروٹ ہے اور پپیتا
0: پپیتا
1: پپیتے کا رس آپ ان کو استعمال کرا سکتے ہیں تو جو تھوڑی بہت ہی اس میں کسر رہ بھی گئی ہوگی تو انشاءاللہ یہ پپیتے کے رس سے وہ دور ہو جائے
0: چلیں ٹھیک ہے ایک اور میسج ہے کہ میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں مجھے سفر میں الٹی آتی ہے اس کے لیے کوئی نسخہ بتائیں جی حکیم صاحب کوئی نسخہ بتائیں آپ
1: اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ اناردانا جو ہے یہ بھی اس کے لیے بڑا کارگر ہوتا ہے آپ اناردانا کے پاس خشک اناردانا رکھ سکتے ہیں اور تھوڑے سے دانے اس کے منہ میں ڈال کے آپ اس کو چوس سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کی کیفیت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ وامٹنگ والی ہو اور آپ کا سفر بہتر ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو ہوتی ہے الرجی, کچھ سفر کریں تو وہ دل متلی کرتا ہے,
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اس کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں, ادر وائز تو پھر آپ کوئی بھی کھٹی میٹھی گولی.
0: ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, کالز بھی بہت ساری آ رہی ہیں, ایس ایم ایس بھی آج کچھ رہ گئے ہیں, سو آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟
1: آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ آپ اپنی طرف تھوڑی توجہ دیں,
0: ہاں جی,
1: اپنے لیے وقت نکالیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو, اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھیں,
0: ایسی بات ہے,
1: اور قدرت کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں. جب آپ قدرت کے نزدیک ہوتے ہیں اور اس سے, اس کے لیے بہتر جو ہے وہ ہے نماز.
0: نماز
1: جب آپ نماز کی طرف رجوع کر,
9: اٹس 2 o'clock, آورلی ٹائم چیک is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Ahmed Network.
10: We got more hits for you, so stay tuned.
9: 88.4 FM.

السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. زمر مزیام کمرہ نکمل بیچے نی پرامٹن کو ڈی نمبر نسی کمرہ نکمل بیٹھا نے سے بیچ نزبان بھائی لب ایک سوا واسی سید رحمان بیٹھا نے سے اب شیر روزان دائش سے دیر من نسی خوشحال شی کے درمن شی عزت من شا بچی ودی شکوتوی وزیرستان جن نسور افسر خان پلازی شی 20 منٹ شی سے چکم نکن نوٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی چھ خاص دی وادی شکتوی وزیرستان جن نسور افسر خان پلازی 20 منٹ شی خاص دی نوٹینشن تمام پروڈکٹس بھی سر ملاوی چھ ویر شی خاص دی.

0: کے دینے لوال سے نو ٹینشن ہر بلال چی دی چاوش تا گرزی شی آگ دی پر بلکل بیسٹ رین مزیدار آو دو دینے لوال سے چو تا مسالات وگرہ سے اور چکے مند چو تا مسالے دی سی دس مسالے دی سی مہدی مسالے دی چی اور وی نسوان بھی دا مہدی مسالہ رو تا جوڑا شوی دو سے مہدہ میں گیس کے لیتی زبیت کے لیتی ہمیں جڑونو پٹے دردونو کے لیتی گرز بار بری خبر کم چی پلار لا مور لا چکم دکن دار اوخ لی سی اور غیدی برای چکم دکن ضرور استعمال کے ضرور استعمال کے روائے خلی مالا شویر بندے کے وائے سی جوڑی نمسی دو ریزلٹی دا خرد اپچولا ریزلٹ دی میش نو ٹینشن ہر بلال چی دے چاہ دردون دی مہدی مسئلی دی چی نو تس یوزل روخ لیں مالا شویر کے پنہار بندے اوچ رہے یدوی چما چی نو تس وقفل فیڈویک پتا ولگی شی اندازہ بدی تا ولگی شی چی دی کی ریزلٹ سمنا دا دی کی کشلا سمنا دا سی دی کی خواہش سمنا دا خواہش سمنا دا کم کشلا ورگی سی کم چمک ورگی آگا پتاس تا پتا ولگی شی شن بھائی ہائے گڈ آفٹر نون مامو جان سن گی ہوئی کیا نا امرو بمن لکھے بھائی اب نظور کی نماز بڑی ٹائم پر پڑھتی ہوں اب کی وجہ سے ہمیں ایسے شابش دی ہے جی روبا ملے سے بنا جی پورا روبا ملے گی جمع خوری بیا بنا منے خاصی بیا بمنا منے سے چگورا نزوان بھی چکی مدو سے چکم دے کہ مس مش پٹائم کو کر کے مکم ویلی جڑا چھو ویدو شا کمران تے ڈاکٹر ویلی چھ دشی پیوس پیوس مخرا نقصان دی دبرتے ویلی چھ ویس ویس با پیز سب بخار شپادو کرے دس رشن نزوان میں اگر ٹک ٹاک شی سمر تو ویل چخلی پیسہ پشی ایسے رو مس سمشا گورے سو بالکل جی 0313-725-1884 میں نکال حق والے شی اور وی جما پشان تکڑا سڑے دیشی ز سمر پیسے لگو مزی الگا سدرمان وی گورا ز ہم لگو خرچے ہو ز ہم گوم لگا ہے مجس ہن ز خرچے میں ندی کڑی اچھا سو بالکل جی لیٹس سی فرسٹ کالر اف دی شو گورو سوک بیرے سره د کم زین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: اللہ دی مل شاء اللہ دی مل شو خبرے کوي د کم زین
1: خبرې
0: ګل ګل پټان کو نه نیازمین سما خور نو لښ داسې کوه کنه چې لښ

0: اوکے جناب اخیر کلر گور مجھے السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. رنوالو نے ڈیرا من سے ملازم جچا سن شہی جوڑی بربار ہے یاد نہ کہ ماں تک خون نہ رکھے گیا ملازم چاچا گرو جی تما کار ہونے کے خون نے کیا اسے یاد رکھو بیا خون نے کے
1: بالکل
0: بالکل خیر خیر ملازم سر گے شہ سی میسج
1: کرے
0: ملازم چچا تو خیرات مڑے کڑے دا گٹا وہی پہ ریڈیو مند اعلان کو میں صبر کو ملازم چچا سر دیوال سے معلومات کو چاہے خبر رشتہ دو کہنا شرکت ملازم چچا مٹول خلق ورشی نو بیا خوبا سے بخل کو پوری اوشی کہنا بالکل ملازم چچا خپل ویلی وا ریڈیو بند اعلان سلیم کی ڈخیل دا خبر کرے وا بالکل
1: بالکل
0: زندہ باد مننه خوشاله شه ملازم چې ګبرو جوړګي دا سغم جوړ شه

اسمان بي شرما الله تملش سبي زبا سر کڑ کڑ ایدر با میں فرما واوا کمرہ نکمرہ بھائی اس ٹائم اتنے سویٹ ہوتے ہو نائٹ کو اتنے عجیب ہوتے ہو پتہ نہیں کیا ایک ہے نا سی زما خور ایرو با ہر پروگرام یو فارمیٹ وی کین سی اور پروگرام کے جتا سو سیریس سیریس خبر کو مکھن بیا ہونے کی شے کنا جو بتا سو سو شے بتا سو ریڈیو بند ہوئے خاص تو تین لے واسی اس گور وڑ مزے چلے کہ جتا سو سیریس خبر ہر پروگرام فل فارمیٹ وی دی پروگرام فارمیٹ دا چیز پتہ سر گپ شپ لگو مت اس زما خبر اور ایسی مت اس پروگرام خوشوائے بیا خاص دیر

اوکے بھائی جانا ہم تو پتہ دوست چھٹولے پیان دے نظر ڈیرا برونے نا نا بس بس بس ہیلو کار پر خوش حال ہے السلام علیکم وعلیکم السلام سلیم گڑی خیل سے بس زرگر مزدور کار یم گزارا سر او کا زرگر پر ناخل ما یہ پیزوان چا د پارا موسٹ ویلکم تو دی نو ٹینشن شو آئی ایم وفا بیٹھنی ڈیرا منن سی وفا بیٹھنی خوشحال شی تھینک یو سو مچ یو جہان منن اس اچھا بھائی میسج میں بولے نشہ ملے ہوئے بھائی اول فوٹو لکھ فین دے نگے بولے چھ ویٹامن سی کل روچی روز دی روڑی ڈیل برس دی رباب بیل گزی ویر سے خا نو ٹینشن نو ملا وی چھ اچھا نو ٹینشن ویٹامن سی بالکل ملا وی چھ ایم کمن نے کال بیٹین یو فرام بیوٹیفل پٹن کو دی رمن سی تا مرور اشرا وے تا گفٹ نو تھا پا کے چھ نو ٹینشن دو مخینے صبر کو بس بس دے بے غم آ قرانی بڑی بدلا ہے شباب واہ واہ سی لیلہ خیری تو کمال کی تا ودا ہے سی زما شنے زما زانی چتمو ہے تو میں جانان نے چتمو ہے ٹول زندگی دی لتا سار کم دمر پ ما گرانی چتمو ہے اور یہ کمرانا نور میں چی دماغ در تخرام نشی غلش شیطانی چتمو ہے الگ سے درا ما بیچنے ما واہ واہ سی الگ تا ودی کمرانا کمل پش یاد کڑا دا سڑے مان دنگ ہڑ پایو کسی بڑے من ویسے ہے گڈ مورننگ سب کو سلام آئے مہین مہین خورے سر ہیں گے شاہی تو آواز میں رسم خورے خان من جی تھینک یو سو مچ سر

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. Very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91, Tera Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Dhan. Janab, subah ki 4 baj chuke hain. Janab, 4 bajte hi aapko apne shahar ke FM ke upar Kesan Natural Pakistan ka program sunne ko milta hai, jis program ka naam hai Kesan Tea Time Show. Ji janab, chai ke is waqt mein chai ke ek cup ke saath aap sunte hain janab Kesan Natural Pakistan ki baatein, dher sari baatein jo aapko dher sara fayda pahunchane wali hoti hain, jo aapko dher sari information aapke ilm ke andar izafa karne wali dher sari malumat hum aapki khidmat mein Kesan Natural Pakistan ke is platform se, Kesan Natural Pakistan ke is program se aapki khidmat mein pesh karte hain. To janab mujhe kehte hain Khalil Dabe Jawan aur ye hai aaj ka brand new show. Kyunki janab aaj tareekh kaun si hai? Ji janab, aaj تاریخ جو ہے 13 ستمبر ہے جناب, 30 ربیع الاول ہے. کل چاند نظر نہیں آیا ربیع الثانی کا, تو جناب آج پورا مہینہ ربیع الاول کا پورا مہینہ جو ہے 30 دن کا ہو گیا ہے. تو ربیع الاول کے پورے 30 دن آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو. 29 بدرو ہے اور بدرو بھی ختم ہونے والا ہے جناب, اور بدرو کے ختم ہوتے ہی کہتے ہیں اسو کا موسم شروع ہو جاتا ہے, اور اسو کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر صبح کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آج ہے 29 بدرو, کل ہوگا 30 بدرو, ٹھیک ہے جناب. اور منگل والے دن یعنی کہ منگل اور بدھ کو صبح سے جناب جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی, جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوں گی, اور وہی ٹھنڈی ہوائیں جو صبح چلیں گی وہ سارے دن کے ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کر دیں گی. یعنی کہ بدھ والے دن سے ٹیمپریچر بہت درجے جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. جی جناب, کیسے نجم پاکستان کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں جناب, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی جناب, ہر روز

جی جناب مجھے کہتے ہیں خلیل تابش جوان اور آپ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمارا نمبر ہے 03444-9336-336-0344-9336-3366. جی جناب آپ کے میسیجز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کیونکہ اس وقت لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. ڈیرا میں کسی کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ ڈیرا کے ہر دکان جو ہے وہ کیسن کے پروڈکٹ سے بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو کیسن کے پروڈکٹ ملیں گے. گلف سینٹر کے سامنے ہے رومان کاسمیٹک, وہاں پر جائیں گے تو جناب آپ کو ہماری پروڈکٹ ملیں گی. چگلا کے ساتھ احمد جنرل اسٹور ہے, چگلا کے ساتھ مدینہ ویرائٹی ہے. ٹھیک ہے جناب, آگے جائیں گے تو جناب گمر مارکیٹ ہے, وہاں پر ہے مکہ کاسمیٹک, ساتھ میں ہے جناب شیش محل اور اس کے ساتھ ہے الفرید کاسمیٹک. آپ کو ہر جگہ ہماری پروڈکٹ ملیں گی. گلزار مسجد کے ساتھ وکی کاسمیٹک ہے. ٹھیک ہے جناب, کمرشل مارکیٹ میں آئیں گے تو یہاں پر جناب آپ کو جو ہے طاہر کاسمیٹک ہے, چائنا کاسمیٹک ہے, وکاس امان ہر سیرا, امان ہر سیرا جنرل اسٹور, فاروق جنرل اسٹور, فیملی شاپنگ سینٹر اینڈ ڈیرسمین خان کا سب سے بڑا گروسری اسٹور جو ہے گلشن کیش اینڈ کیری, وہاں پر آپ کو پروڈکٹ ملیں گے. ظفر آباد کے اندر حاجی زری جنرل اسٹور خروٹی پلازا کے بالکل سامنے ہے جناب ہمارا یہ سیٹ اپ, وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو کیسن کے ہر پروڈکٹ ملے گی. الفیصل مارکیٹ کے اندر فاروق جنرل اسٹور ہے اور اسی کے سامنے عبد الرحمان جنرل اسٹور, وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آڈر روڈ کے اوپر مولانا علاؤدین صاحب کے مدرسے کے بالکل سامنے ہے خان کاسمیٹک, زبیر بھائی کی شاپ پر جائیں گے تو جناب آپ کو کیسن کے سارے پروڈکٹس ملیں گے. درابن چنڈی پر ہی جناب ہے رحمان آشیانہ بیکرز, وہاں پر جائیں گے کیسن کے سارے پروڈکٹ آپ کو ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جائیں گے بنو چنگی کی طرف تو جناب وہاں پر ہے کراچی کاسمیٹک شکیل بھائی کی شاپ, وہاں پر آپ کو کیسن کے پروڈکٹ ملیں گے. سبحان کاسمیٹک ہے, گوہر کاسمیٹک ہے, ساری جگہوں کے اوپر. اس کے علاوہ بنو چنگی کے اوپر ہے جناب کیا نام ہے ان کا, بلوچ کریانہ. ٹھیک ہے جناب, بلوچ کریانہ پر کیسن کے سارے پروڈکٹ ملیں گے. اگر آپ ہمیں شیخ یوسف کے آس پاس سن رہے ہیں تو جناب شیخ یوسف اڈا کے اوپر ہی موجود ہے زاہد شاپنگ سینٹر, ہر چیز ہماری وہاں پر آپ کو ملے گی. مزار والی گلی میں جو دربار اور شیخ یوسف دربار والی گلی ہے, وہاں پر ہے جناب ابراہیم بھائی ہوتے ہیں, عمر جنرل اسٹور کے نام سے.

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is radio station. Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
4: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاٹ 88.4 ڈاٹ۔

0: ہے وہ بھی صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر. اس کے علاوہ جناب 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو حکیم صاحب پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا
1: جی.
0: یہ بتائیے گا کہ گردے کے بارے میں اگر ہم بات کریں, گردوں کا ہمارے جسم میں کام ہے پانی کو فلٹر کرنا,
1: بالکل,
0: اور ضرورت بھی ہوتی ہے گردوں کو پانی کی. تو یہ بتائیے گا گردے کے حوالے سے آج ذرا بات کرتے ہیں کہ گردے خراب ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور ہم اپنے گردوں کو ہیلدی کیسے رکھ سکتے ہیں, یہ بھی بتائیے گا ذرا.
1: ہیلدی اور اس کی حفاظت, ایک تو پانی مناسب مقدار میں ہو, دوسرا کوئی ایسی چیزیں جو ایسے کہ زیادہ چاول ہیں اور تیز مرچ مسالے یا ایسی چیزیں کہ جو کہ بادی وغیرہ پیدا کریں اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: اپنے گردوں کی حفاظت کریں کیونکہ گردوں کا ہی کام ہے کہ انہوں نے پیشاب کو فلٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو زہریلے یا فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے رستے انہوں نے ہی باہر نکالنا ہے. تو باقی ہاں اگر کوئی اس میں آپ ورم یا سوزش یا پیشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ٹیسٹ کروا کے یا کسی مستند معالج سے مل کے مشورہ کر کے تو اپنے گردوں کے بارے میں زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. اور آج کل تو یہ خیر تھوڑا مسئلہ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کہ کڈنیز پرابلم آ رہی ہے, سٹون کی کہ پتھری بن رہی ہے, کسی کو انفیکشن ہو رہا ہے, کسی کے پیشاب میں مسئلے آ رہے ہیں. تو اس میں زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ہم روٹین سے تھوڑا سا ہٹے ہیں, ہم نے اپنی جو روٹین کا شیڈول ہے اس کو خود ڈسٹرب کیا. تو اگر تھوڑا سا خیال کریں اور اگر ہمیں کچھ ایسے سائن ملتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ کچھ کریں, آپ ایک معالج سے مشورہ ضرور اس بارے
0: میں. ایسی بات ہے, بالکل کرنا چاہیے. سو حکیم صاحب ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم بھائی, میں ٹانگ سیکرا بات کر رہی ہوں, میری امی کے پاؤں کی ایڑیوں میں بہت درد ہوتا ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھ کہ کیا وجہ ہوگی. امی کی عمر 35 سال ہے.
1: دیکھیں اس پہ پیچھے دردوں کا ٹاپک تھا, اس پہ ہم نے تفصیل سے بات بھی کری تھی. پھر یہ دردوں کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک پیشنٹ دواخانے پہ سامنے نہیں ہوتا کلیئرلی نہیں بتایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے, بعض تھوڑی نسوں میں خون کی جو سرکولیشن ہے اس میں فرق آتا ہے, وہ سرکولیٹ نہیں کر پاتا. کئی وجوہات ہیں اس کی. تو اب تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر والدہ دواخانے پہ آ سکیں آپ کی تو اس کے مطابق پھر ان کا علاج تجویز کریں گے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنا ہارڈ یا اتنا لینتھی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ دیر تک انہیں دوائیاں ہی کھانی پڑیں گی.
0: ایسی بات ہے, یہ
1: شارٹ پیریڈ میں ہوتا ہے اور سکسیسفل بھی ہے. تو باقی یہ ہے کہ جب رزلٹ ان کا آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اوور آل باڈی کے متعلق بھی پتہ چلے گا کہ ان کا میدہ ٹھیک ہے, کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو انہیں بہتر مشورہ دیا جا سکے گا. آپ کوشش کریں کہ والدہ کو تھوڑا ٹائم نکال کے
0: دواخانہ,
1: تو وہ دواخانے پہ آ جائے, وہ سب سے زیادہ بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو بالکل میری بہن جس نے ٹانگ سے ہمیں ایک میسج کیا کہ ان کی امی کی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے, تو میری بہن آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ابو کے ساتھ بھائی کے ساتھ امی کو لے آئیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں. ٹانگ سٹی میں اگر آپ ہیں تو ٹانگ سٹی میں شوال مارکیٹ کا آپ لوگوں نے پتہ کرنا ہے. اور شوال مارکیٹ کے بالکل آخر میں الشفا دواخانہ ہے. حکیم صاحب ڈیلی صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رکھتے ہیں. سو انشاءاللہ آج کی طرح کل بھی حکیم صاحب اپنی کلینک پر موجود ہوں گے الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے آپ آ سکتے ہیں, حکیم صاحب سے آپ براہ راست مل بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ لائیو شو میں کال کرنا چاہیں, ایس ایم ایس کرنا چاہیں, تو 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں 0963-511-488 پر. یہ جناب 0963-511-488 511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم حکیم صاحب, بلڈ پریشر تکل اچھی دسڑے وہ سربو سنی جی. بالکل حکیم صاحب, ایک میسج ہے پیارے بھائی نے پشتوں میں کیا ہے کہ جب بھی میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ جو ہے نا ہل جاتا ہوں, اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا تو بتا دیں اس کے بارے میں.
1: ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر عرصہ دراز سے ہو رہا ہوتا ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: اور وقتی طور پہ ہم ٹوٹکے نسخے یا ٹیبلٹس وغیرہ اس سے کنٹرول تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا پراپر حل نہیں ڈھونڈتے. بلڈ پریشر یہ ایک قسم کی خاموش بیماری ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ نقصان بھی کافی کر جاتی ہے.
0: ایسی بات ہے,
1: تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوئی وقت نکال کے تو معالج سے مشورہ کریں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے فیوچر کے لیے. اور شارٹ کٹ کے اب اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا کوئی نسخہ, تو پھر بہتر تو ہے کہ اپنے آپ کو ذرا سٹریس سے, ٹینشن ڈپریشن سے, سوچو فکروں سے ذرا دور رکھیں, خوراک اپنی متوازن کریں,
0: ٹھیک ہے,
1: پانی کا استعمال زیادہ کریں, خام خواہ ہر کسی سے حسد وغیرہ نہ کریں, خوش رہیں. اور جہاں تک ہے ٹوٹکے کا یا نسخے کا, تو پنساریوں سے چھوٹی چندن کے نام سے جڑی بوٹیاں آتی ہیں,
0: چھوٹی چندن
1: یا اسرول, اس کو آپ لا کے اسے کوٹ کے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور ہاف ٹی اسپون آپ پانی کے ساتھ کسی بھی ٹائم دن میں لے سکتے ہیں. نہارمو لے لیں, ناشتے کے بعد لے لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا انشاءاللہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا,
0: ٹھیک ہے,
1: بلکہ کنٹرول میں ہی رہے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. سو ان کی کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. سو بالکل خواتین حضرات, اگر آپ کا بھی کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو 0963-511-488-0319-55-23-404 پر کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے میرے بھائی؟
2: شریف سے روشن ضمیر بات کر رہا ہوں.
0: جی روشن بھائی, کیسے ہیں اور کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: بالکل خیریت جی. حکیم صاحب سے یہ مشورہ کرنا ہے کہ صبح سویرے جو ہے نا مجھے نزلہ لگ جاتا ہے, اور کبھی پیاز کاٹوں تو پیاز کی منہ سے بھی نزلہ شروع ہو جاتا ہے الرجی کی شکل میں.
0: ٹھیک ہے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں روشن بھائی؟
2: اٹل شریف سے.
0: ٹھیک ہے, آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. جی حکیم صاحب, کیا مشورہ دیں گے آپ بھائی کو؟
1: بھائی کا الرجی ہے انہیں, بعض لوگوں کو ہوتی ہے, کسی کو ڈسٹ سے, کسی کو پرفیوم سے, کسی کو موسمی, ان کو بھی ایسا ہی ہے کہ ان کا الرجی ہے. اور بعض دفعہ جب ٹھنڈی ہوائیں صبح صبح کی
0: چلتی ہیں
1: ان کو لگتی ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: تو وہ اس سے ان کی ناک سے بعض اوقات پانی آنا یا خارش ہونا اور اس میں ایک قسم کی جلن سی بھی محسوس ہونا.
0: اچھا یہ بھی ایک الرجی کی قسم ہے؟
1: الرجی ہے, یہ الرجی ہے, اس کے لیے اس کا پراپر علاج ہے, اور تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے, اتنا لمبا اس کا علاج نہیں ہوتا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کسی بھی لحاظ سے موسم جیسا بھی ہو,
0: ایسی بات ہے,
1: تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ الرجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا.
0: ٹھیک ہے,
1: اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کو ٹائم نکال کے ذرا مل لیں, مشورہ کرنا ہے, آپ مشورہ دواخانے پہ بھی آ کے کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: اس سے یہ ہے کہ مریض سامنے ہوتا ہے تو ذرا اس کو پراپرلی اور مکمل جواب بھی دیا جا سکتا ہے.
0: ٹھیک ہے, السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ہیلو,
3: حکیم صاحب سے پوچھنا ہے.
0: ہاں جی,
3: ہماری 65 سال عمر ہے اور تقریباً 50 کلو یا 55 کلو میرا وزن ہے.
0: ٹھیک ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
3: میں
0: ٹانگ گرش آباد سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی 50 سال عمر ہے سے اوپر ہے اور 55-60 کلو وزن ہے آپ کا؟
3: جی ہاں, اور ہم جب 5 کلو وزن اٹھاتے ہیں نا, 5 کلو وزن بھی ہم نہیں اٹھا سکتے, ہماری ریڑھ کی ہڈی جو آخر میں ہے نا, یہ درد کرتی ہے.
0: یہ درد کرتی ہے, ٹھیک ہے جی, آپ ریڈیو سنتے رہے ہیں.
3: 5 کلو 4 کلو وزن اٹھا لوں تو پھر یہ درد کرتی ہے.
0: ٹھیک ہے حاجی صاحب, ریڈیو سنتے رہیں, آپ حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں.
3: ٹھیک ہے سر,
0: اللہ حافظ. جی حکیم صاحب, حاجی صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟
1: حاجی صاحب کو پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے عمر تو اتنی کہہ بھی نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ ہے, لیکن پھر بھی زیادہ ہے,
0: 50 سال سے آپ ہے تو پھر تو
1: ہاف سینچری تو ہو گئی,
0: ظاہر سی بات ہے.
1: دوسرا یہ ہے کہ اگر اعصاب یا پٹھے مضبوط ہوں تو پھر اتنی عمر جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے 30-40 سال کا آدمی دوڑے بھاگے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: تو باقی حاجی صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اگر حاجی صاحب بذات خود مل لیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جو بندہ بیٹھ کے اور ان کی نبض وغیرہ اور ان سے کیسز بھی لے کے,
0: ایسی بات ہے.
1: بہرحال یہ ضرور ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں بہتری محسوس ہوگی, لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے مل لیں.
0: گال ہے جی بالکل جناب. جی حاجی صاحب نے گرہ شباز سے سن دے پیان. بلکہ جناب جو بھائی ہمیں گرہ شباز سے سن رہے تھے, تو آپ پیارے بھائی ایسا کریں کہ آپ تشریف لائیں ٹانگ سٹی مین ٹریفک چوک کے ساتھ شوال مارکیٹ میں الشفا دواخانہ میں. انشاءاللہ الشفا دواخانہ صبح 8 سے شام 4 بجے تک کھلا رہتا ہے, اور آپ کو جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کا مکمل طور پر علاج موجود ہے اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی؟ جی لالا عمر کی میں حال ہیں ٹھیک ٹھاک ودے طبیعت سے ٹھیک ہے پیتواری
4: اللہ
0: کا شکر ہے. جی حکیم صاحب نے بالکل ٹھیک ہے. ہن پہ جی کوئی سوال ہے بھی صحت دے حوالے دے نال تہاڈا؟ ٹھیک ہے. ہفتے چھ دی بار پوند ہے تو کی میں شدید درد ہوندا ہے؟ کتنے ٹائم واسطے ہوندا پیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی. ریڈیو سنتے رہو جی. بہتر تو یہ ہو سی تارا جہاں بچہ ہے چدر ٹانگ کلیڈا پری نہیں جی, تو کوشش کرو حکیم صاحب نے دواخانے تے گھناڑو انہوں کو. ٹھیک ہے جی. وہ میں تو کلے ہی پی نا. بہتر یہ ہے جو اس دا موقع تے علاج تھی ونجے, ایویں نہ وگو وان کے کوئی مزید زیادہ مسئلہ بن ونجے. ٹھیک ہے لالا. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. ریڈیو تو سن دے رہو حکیم صاحب کو مشورہ کرے نہیں ہے کوئی تو کو ٹوٹ کر دسے نہیں یا چلو چلو ٹھیک ہے جی. بہت مہربانی جی. حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟
1: دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ کوشش کریں کہ وہ جو بچہ ہے وہ وقت جیسے چھٹی آتا ہے کیونکہ ڈیرے میں اگر چھٹی آتا ہے تو اسے ہو سکے تو دواخانے پہ ذرا بھیجیں.
0: ٹھیک ہے.
1: تاکہ یا ساتھ لیے ہیں تاکہ دیکھا جائے, کیونکہ اس کے تقریباً کہہ لیں کہ بچپن سے ہی اس کی تکلیف ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے, اور ظاہر بات ہے علاج بھی انہوں نے کافی کیے ہوں گے, اس کے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے ہوں گے کہ وجہ کیا ہے.
0: ایسی بات
1: ایک دفعہ بچہ ذرا سامنے آئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہی ہوگا. ہاں اگر کوئی ٹوٹکا وغیرہ ہے تو اس کے لیے تو بے شمار ہیں, کمپنی کی بے شمار دوائیاں ہیں, اطراف الاستخصوص ہے, آپ کرشی کی یا ہمدرد کی لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ بھی کافی بہتر ہے, لیکن کیونکہ ان کا مسئلہ پیچیدہ ہے اور دیر سے ہے تو اس کے سلسلے میں اس کا سامنے ہونا وہ زیادہ بہتر ہو.
0: یعنی بچے کو یہ دوا خانہ پر لے آئیں تو بہت ہی بہتر,
1: وہ ذرا بہتر ہو جائے.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سو بالکل اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 09635114888 پر. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام.
0: جی کون ہے کہاں سے میرے بھائی؟
5: میں باسط خان سے.
0: جی باسط. جی جی باسط بھائی جنت آباد سے. کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
5: میں حکیم صاحب سے یہ بتا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بہترین صحت کے لیے بہترین ورزش بتائے.
0: صحت کے لیے کوئی بہترین ورزش بتائے.
5: جی میرا عمر 20 سال ہے.
0: آپ کی عمر 20 سال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہتر صحت کے لیے حکیم صاحب ورزش بتائیں. چلیں چلیں ٹھیک ہے, ریڈیو آپ سنتے رہیں. جی حکیم صاحب
1: بتائیے آپ. ساری ورزشیں بہترین ہوتی ہیں,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن ہمیں اپنی باڈی اور اس کے مطابق ہمیں ورزش بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات اپنا جسم بنا لیں گے یا مضبوط ہو جائیں گے,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن آپ ہلکی اسٹارٹ کریں اور لیکن روٹین رکھیں.
0: اچھا روٹین رکھنی چاہیے,
1: روٹین رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں امپروومنٹ آئے گی. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے کر لی ہے تو کل ہمیں کوئی کام پڑا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ایک دن کا ناغہ ہو جائے, لیکن پھر ایسا نہیں ہے. آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے اور کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے میں آپ اس کے بہتر رزلٹ دیکھو گے. باقی دوسرا رہا کہ جو صحت ہے یہ دوائیوں سے نہیں بنتی, یہ بنتی ہے خوراک سے, اور خوراک کو بہتر انداز میں ڈھالنے کے لیے آپ کے معدے کا طاقتور ہونا, آپ کے معدے کا درست ہونا وہ بہت ضروری ہے.
0: ویسے گیم صاحب آج کل دیکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کا بھی معدہ, فلموں کا اگر ایسے زمانے میں دیکھا جائے میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی معدہ
1: تقریباً تقریباً ایسا ہی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ معدے کا مریض بنا ہوا ہے. کسی میں تذابیت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا معدہ ٹھیک ہے خراب ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرا معدہ ٹھیک ہے میں 4-4 روٹیاں کھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ روٹی کھانے کی اور اس کے ہضم ہونے میں اور جان بننے میں فرق.
0: بات تو ایسی ہے,
1: چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھائیں لیکن وہ آپ کو لگے, آپ کی صحت بہتر ہو تو پھر ہوتا ہے. اب آپ دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو لگ نہیں رہے تو پھر بیکار ہے وہ دیسی گھی بھی اور وہ ٹائم بھی ضائع کرنا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں, موسمی فروٹ ہیں, موسمی سبزیاں ہیں, اپنی خوراک میں پروٹین کو بھی شامل کریں,
0: ایسی بات ہے.
1: دوسرا یہ ہے کہ گوشت دال سبزیاں ہر چیز کو ترجیح دیں,
0: ایسی بات ہے,
1: آپ کی صحت انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے آپ اپنے معدے کی تذابیت کو دیکھیں کہ آپ کے معدے میں گرمی تو نہیں ہے یا آپ کے وجود میں کوئی حدت یا گرمی تو نہیں ہے.
0: یہ صحیح,
1: انشاءاللہ آپ کی صحت بن جائے گی. آپ ہلکی پھلکی بھی ورزش رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو مضبوط کرے گی.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو سامعین کرام دیکھیں جی, ورزش زندگی کا قیام ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں ورزش کریں گے تو انشاءاللہ آپ صحت یاب رہیں گے. سو سامعین کرام, صحت کا پیغام جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. سو اگر آپ کو کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے, آپ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ حکیم صاحب کل اپنی کلینک پہ موجود ہوں گے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. حکیم صاحب روزانہ ہی موجود ہوتے ہیں, کوئی قسم کی چھٹی نہیں ہوتی کلینک کی, اور حکیم صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں صبح 8 سے شام 4 بجے تک, اور انشاءاللہ کل بھی موجود ہوں گے. آج بھی اپنے کلینک پر موجود تھے. آپ ہمیں چاہے جہاں سے بھی سن رہے ہیں, آپ وزیرستان سے ہیں, ٹانگ سے ہیں, ٹانگ و مضافات سے ہیں, انشاءاللہ آپ کی جو بھی بیماری ہے ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے الشفا دواخانہ میں. اور آپ یقین کے ساتھ آئیں, انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, وہ بالکل ختم ہو جائے گی. بس آپ یقین رکھیں دیسی طرح کا علاج میں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کریں اور آپ علاج کی طرف آئیں. دیکھیں جی, زندگی میں توکل بہت لازمی ہوتا ہے. جب آپ یہ ایک چیز کے اوپر توکل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملتی ہے. سو صحت تو کا ایک ہی خزانہ ہے اور وہ ہے الشفا دواخانہ. بالکل جناب, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بیماریوں کے خزانے ہوتے ہیں اور بیماریوں کے خزانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک قدم جو ہے وہ صحت کے خزانے کی طرف بڑھانا پڑتا ہے, اور وہ ہے الشفا دواخانہ. سو بالکل خواتین و حضرات, الشفا دواخانہ ایک ایسا معتبر نام ہے ٹانگ سٹی میں. انشاءاللہ جس بندے نے بھی علاج کرایا ہے, ایسے ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں جو کہ مایوس تھے, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بھی پچھلے 30 سالوں سے دیسی طب سے وابستہ ہیں, उनके कैरियर में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए होंगे जो बड़ी क्रिटिकल होंगे, बड़ी मुश्किलात में होंगे। ऐसे पेशेंट भी होंगे जिन्होंने 15 साल 20 साल इलाज किया होगा, वो दवाइयां खा रही होंगी तो ठीक होंगे, लेकिन यकीन करें खवातीनों हजरात, देसी जो तरीका इलाज है इसमें अगर आप एक मरतबा इसका इलाज करा लेते हैं, जो आपको हकीम साहब एक कोर्स बताते हैं आप वो करते हैं, तो उसके बाद वो बीमारी आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आती, चाहे वो दर्द है, चाहे वो मैदे के मसाइल है, रदर देन कोई भी आपको मसला है, इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी का इलाज किया जाता है और बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है। हकीम साहब का भी यही मानना है, देसी तरीके इलाज का भी यही दावा है कि बीमारी को दबाना नहीं है, बीमारी को जड़ से खत्म करना है। सो अगर आपका भी कोई सेहत के हवाले से सवाल है, चूंकि आज का शो आप लोगों के लिए है, जितने भी आपके सवाल हैं सेहत के हवाले से, आपके जहन में कोई सवाल है, आप कोई टोटका पूछना चाहते हैं, कोई नुस्खा पूछना चाहते हैं, आप कॉल के जरिए SMS के जरिए हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से पूछ सकते हैं। बिल्कुल ग्रान वायुदून को कसासो हम दीर सेहत हवाले सरा सवाल भी सासो द मैसेज फला रहा हम अवकाल फला रहा हम हकीम से बना तो पुस्तक वाले 0319 55 23 404 बने सासो कॉल SMS को वाले 100 दिन अलावा 0963-511-488 बने हम सासो कॉल खबले सो। बिल्कुल खवातीन हाजरा जिन्हें भेड़िया बिराम है कुसुम पेन जी सेहत का पैगाम है ते अज का प्रोग्राम स्पेशल जितने भी सारे पेशेंट्स हैं उन्होंने वास्ते है, पर कोई भी सेहत के हवाले के सवाल है पिया, कोई तुसा नुस्खा पूछना चाहते वे, कोई तोरा टोटका है पिया, जड़े आते भी भाई अनस भाई मैं कुछ फिलाना मसला है फिलाना है, तो वह हकीम साहब को पूछना चाहते हैं। बिल्कुल जनाब तुसा आप हकीम साहब ना लाइव प्रोग्राम दे गॉल ही कर सकते वे, SMS के जरिए पूछ सकते वे, कॉल के जरिए भी पूछ सकते वे, तोरा कोई भी सेहत के हवाले के प्रोग्राम शो या सवाल है पिया, तकाल वस्ते नंबर नोट फरमा गिन 0 0319 55 23 404 0963-511-488 अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम।
6: हेलो।
0: अस्सलामुअलैकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरा नाम है शाकिर खान मंजई बोल रहे हो?
0: जी जी मेरे भाई, क्या पूछना चाहेंगे हकीम साहब से आप?
6: जी मैं हकीम साहब से यही पूछ रहा हूँ कि मेरे घुटनों में दर्द है।
0: सर सुबह गुंडू की दर्द भी चलो सही दसी रेडियो और भी सासो किम से अफसर अजय बारी के मशरूक हो ब्रो। चलो सही दसी ठेरा मन नहीं क्यों चाहान मन नहीं क्यों, और कॉलर हैं हकीम साहब फिर जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो इनकी कॉल तो ड्रॉप हो जाती है। जी हकीम साहब मंजिल से हमारे साथ भाई थे और कहते हैं कि मेरे जो घुटने हैं बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, तो इसके बारे में आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे ये बताइए।
1: देखें घुटनों का या जोड़ों का या कोई भी दर्द है ना,
0: हाँ जी,
1: ये देखा जाए तो बीमारी नहीं है, इसकी वजूहत कई हो सकती हैं।
0: ठीक है,
1: अब उसमें उम्र के साथ तब्दीलियां भी हैं, चोट ज्यादा है,
0: ठीक है,
1: या सोजिश है या वर्म है,
0: ठीक है।
1: अब चीज यह है देखना है कि असल में पेशेंट इस टाइम किस कंडीशन में है,
0: ऐसी बात है,
1: उसके मुताबिक फिर उसे मशवरा दिया जाए, या उसका अगर इलाज तजवीज करना है तो है, उसकी नोयत देख के फिर है। तो मेरा तो इनसे यही एक दरख्वास्त है कि अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के,
0: ठीक है,
1: तो ये मतलब पे मिल लें तो उसका इंशाल्लाह उसका बेहतर रिजल्ट सामने आ जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा है कि बाज दर्दों में अमूमन टोटके या नुस्खे काम कर देते हैं, लेकिन खासकर जो घुटने की दर्द है, अब इसमें भी जोड़ में है या देखना यही है कि, तो उसके मुताबिक फिर बाज दफा टोटका या नुस्खा वहां पर काम नहीं करता,
0: ऐसी बात है बिल्कुल,
1: उसके लिए एक प्रॉपर दवाई की जरूरत होती है और वो तब जाके अपना रिजल्ट भी देती।
0: चलें ठीक है, एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कहते हैं कि एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत टेंशन में होता हूँ और बार बार जहन में वो बात आती है और जिसकी वजह से कहते हैं कि मैं सारा दिन अपने आप के साथ बातें करता हूँ और गुस्से की हालत में घबराहट होती है, इसका क्या मसला है और मेरे साथ क्या मसला है और इसका इलाज क्या है? तो जी हकीम साहब बताइएगा आप।
1: देखें इसका पहली तो बात है कि आप थोड़ा सा सोचो विचार में ज्यादा ना पड़े, स्ट्रेस है या टेंशन डिप्रेशन उस चीज को जहन पे ना आने दें, और बाज दफा ऐसा भी होता है कि हमारे में खुश्की वगैरह या इस किस्म
0: बात है, हाँ,
1: हो जाते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं
0: ऐसी बात
1: किसी चीज को लेके, या तो उसमें जाना हल नहीं है। हाँ, बाकी ये जरूर है कि अगर आप इससे ज्यादा हैं, परेशान हैं, तो फिर कोशिश करें कि एक दफा जरा फेस टू फेस मिल लें।
0: ठीक है,
1: क्योंकि जब हम आपस सामने सामने बैठ के बात करेंगे तो आपकी जो शख्सियत है या आपके जो जहन में है, एक तो वो भी क्लियर होता है।
0: ऐसी बात है,
1: खाली नबज वगैरह नहीं देखी जाती, उसकी फेस रीडिंग की जाती है, उसकी पूरी बॉडी को पढ़ा जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या मामला और क्या
0: तजवीज
1: होना है। तो कोशिश करें कि आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के जरा मिल लें तो इसका एक मुस्तकिल हल जो है वो सामने आ सकता है।
0: ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जनाब आप जब मिलते हैं हकीम साहब को बराह रास्त, आपका नजरी बदनी मुआयना होता है तो आपको हकीम साहब देखते हैं, आपकी कैफियत देखते हैं, आप हकीम साहब से फेस टू फेस बात करते हैं, क्योंकि अभी आपको हकीम साहब देख तो नहीं रहे ना। सो आपका बेहतर यही है आपके लिए कि आप अलशिफा दवाखाना तशरीफ लाएं। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में, एक मरतबा फिर एड्रेस नोट फरमाइए, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। इंशाल्लाह आपकी हर किस्म बीमारी का तसल्लीबख्श इलाज किया जाएगा, बगैर टीके के, बगैर ऑपरेशन के और बगैर किसी साइड इफेक्ट के। सो जनाब आपको बताते चलें कि देसी तरीके का इलाज में न कोई इंजेक्शन यूज होता है, न कोई और चीज यूज होती है, इंशाल्लाह देसी जड़ी बूटियों से आपका इलाज किया जाएगा। देसी तरीके का इलाज है, इसका कोई किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह जो भी इस्तेमाल करेगा आप बिल्कुल सेहतयाब होंगे और जो भी आपकी पुरानी बीमारी है वो भी खत्म हो जाएगी। एक और मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र 18 साल है और मेरा जो वेट है 135 केजी है, मुझे कमजोर होना है, मैं क्या करूँ, हकीम साहब से पूछ लें। जी हकीम साहब, 18 साल की उम्र में 135 केजी
1: बहुत ज्यादा वजन है, और दूसरा ये है कि अब इसकी क्या वजूहात हैं,
0: ऐसी बात है,
1: इतनी उम्र में तो मारूसी तो नहीं है कि खानदान में कोई मोटापे का शिकार हो, तो उसके लिए बेहतर तो है रिजवान साहब के आप
0: दवा
1: खुद मिलें।
0: हाँ
1: ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा है। देखना यही है कि इसकी वजूहात क्या है, क्योंकि 135 किलो वजन कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो आप बजाते खुद मिल लें तो वो ज्यादा बेहतर है।
0: चलें ठीक है। सो इसके अलावा हकीम साहब ये बताइएगा कि अभी मैंने बात की इंजेक्शन की, जो लोग बड़े खुश होते हैं इंजेक्शन की तरफ जाते हैं कि सर दर्द हुआ इंजेक्शन लगवा लिया, आजकल तो जब मैदे में दर्द होता है या जलन होती है तो हम टीका लगवा लेते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं। सो ये बताइएगा कि टीका जो है इंजेक्शन, इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आज जरा नुकसान बताएं आप।
1: देखें, नुकसान तो बिल्कुल होते हैं, अगर जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं।
0: जाहिर सी
1: बात यह है कि अगर आप उस मर्ज को सही तौर पे समझ के और कोई भी तरीका इलाज इस्तेमाल कर लें, आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है या तिब है या एलोपैथिक है,
0: ठीक है,
1: लेकिन बात यह है कि आप मरीज की तशखीस करें और उसके मुताबिक जो आप बेहतर समझते हैं आप वो तरीकाकार अपना लें। बाकी जहां तक आप हाई डोज या स्टेरॉइड्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो वक्ती तो आपको रिलीफ दे सकते हैं,
0: ऐसी बात,
1: लेकिन मुस्तकिल तौर पर हो सकता है कि वो इतने कारगर ना हो।
0: ठीक है,
1: दूसरा ये होता है कि आप उस मर्ज को वक्ती तौर पे दबा देते हैं लेकिन उसके असरात जो हैं वो कुछ अरसे बाद फिर दोबारा।
0: अच्छा, मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो हर रात टीका लगवाते हैं दर्दों का,
1: बस मसला ये है कि हम लोग
0: अभी हो गए हैं ना,
1: शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं कि यार ज्यादा टाइम ना, हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे साथ खुद कई दफा ऐसा हुआ, इत्तफाक हुआ है कि अगर उन्होंने कहा है कि यार ये हो सकता है 3 से 4 हफ्ते पीरियड्स है ये चलेगा, तो उनकी कोशिश यही होती है कि बस ऐसा करें कि कोई हफ्ता 10 दिन की दवाई हो और इसके बाद मर्ज जो है वो छोड़ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
0: होता नहीं है बिल्कुल,
1: मर्ज जल्दी जान नहीं छोड़ता, अगर आपकी बॉडी में कुछ चली गई है तो वो उसे बाहर निकालना कुछ टाइम दरकार हो।
0: ऐसी बात है ना कि साहब, एक बंदा था तो वो कह रहा था कि मेरी 20 साल पुरानी है बीमारी, 20 साल पुरानी
1: जी
0: है
1: जी।
0: और वो कहता है कि मेरा इरादा तो यही था कि मैं 7 दिन की दवाई खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा कभी कभार होता है कि बंदा ठीक भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको थोड़ा सब्र, क्योंकि जो देसी तरह का इलाज है ये बड़े आराम से काम करते हैं, क्योंकि ये आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करता है।
1: उसमें देखना ये होता है ना कि उसकी पूरी बॉडी को सामने रखना है, उसके मैदे को, उसके जिगर को, इसके अलावा क्या है, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی خوراک کی ایک مقدار ہے.
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مقدار کو رکھنا ہے.
0: ایسی بات.
1: اسی لیے یہ رتی میں ماشوں میں تولوں میں تو چیز یہ ہے کہ آپ اس کو جب لیکن کچھ عرصہ جب آپ اسے چلاتے ہیں
0: بالکل ایسی بات
1: تو اس کا رزلٹ بھی انشاءاللہ بہتر آتا ہے اور مکمل طور اور مستقل طور پر آتا ہے.
0: بالکل ایسی بات ہے. کیم صاحب یہ جو اسٹریٹ رائڈس کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ اسٹریٹ رائڈس جو ہے یہ ایک نشے کی طرح ہے کیم صاحب.
1: ظاہر بات
0: جب تک آپ لیتے رہیں گے آپ ٹھیک رہیں گے.
1: آپ ایک جلدی کرنا چاہتے ہیں مرض کو کہ مجھے ریلیف ملے تو آپ ظاہر بات ہے اس کو پوری طاقت سے دبائیں گے.
0: ہاں جی.
1: اور اس کے لیے آپ پھر ہائی ڈوز یا اسٹیرائڈ استعمال کریں گے, وہ وقتی طور پہ دبا دیں گے لیکن وہ اسٹیرائڈ ہیں وہ پھر اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں. پھر جب وہ آتے ہیں تو پھر پتا کہتا ہے یار یہ میں اس کا دوسرے ایک کہ اس چیز کا پھر وہ عادی یار میں یہ چیز استعمال کروں گا تو بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا.
0: ایسی بات ہے.
1: لیکن وہ بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بہت زیادہ.
0: سو اس کے علاوہ سامعین کرام میں بھی آپ کو پرسنلی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دیسی طرح کا علاج کی طرف آئیں. انشاءاللہ جب بھی آپ دیسی طرح کا علاج کی طرف آئیں گے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہوگی. اور انشاءاللہ یہی مقصد ہے الشفا دواخانہ کا بھی. الشفا دواخانہ کی جو قابل اور تجربہ کار حکیم ہیں, حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب, ان کا بھی یہی کہنا ہے, ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ دیسی طرح کا علاج کی طرف آئیں. دیکھیں آپ ایک دوائی پوری عمر کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن آپ ایک ایسی میڈیسن کبھی نہیں لیتے جس سے آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے. تو جو دیسی طرح کا علاج ہے اس کا یہی مقصد ہے, یہی اس کا طریقہ کار ہے کہ یہ آپ کی بیماری کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کرتا ہے. آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو تنگ کیا ہوا ہے اس بیماری نے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل طور پر حل نہیں ہو رہا ہے, سو انشاءاللہ جو دیسی طرح کا علاج ہے آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرے گا اور آپ صحت مند زندگی گزاریں گے. دیکھیں جی صحت ہے تو زندگی ہے. آپ کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, پیسے ہیں, گاڑیاں ہیں لیکن آپ کی صحت نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آپ معدے کے پیشنٹ ہیں, آپ دردوں کے مریض ہیں, تو آپ کی یہ دولت, یہ شہرت, یہ بنگلے, یہ گاڑیاں کس کام کی ہیں؟ دیکھیں آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کھانے کا بھی دل نہیں کرتے, آپ پانی کا گلاس بھی نہیں پیتے ہیں کہ یار میری کمر میں بہت زیادہ درد ہے, پانی پینے کا بھی دل نہیں کر رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, اپنا خیال کریں, اپنے بڑوں کا خیال کریں. ٹھیک ہے جناب, کیونکہ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں, آپ کے بڑے ہوتے ہیں, آپ کی امی ہے, ابو ہے, دیکھیں ایک جو برآمدہ ہوتا ہے وہ ستون پر قائم ہوتا ہے, پلر پر قائم ہوتا ہے. جب وہ پلر گر جاتا ہے تو پوری چھت گر جاتی ہے اس کی. ایک جو خاندان ہوتا ہے وہ ایک بندے پہ منحصر ہوتا ہے, دو بندے پر منحصر ہوتا ہے. دیکھیں جی آپ کو اپنا آپ جو ہے نا بڑا عام لگتا ہوگا لیکن آپ اپنے خاندان والوں کے لیے کل کائنات ہیں, آپ ان کے لیے بہت ہی قیمتی ہیں. سو خدا را اپنا علاج کرائیں. جس قسم کا بھی آپ کو بیماری ہے, آپ مایوس ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی مایوسی الشفا دواخانہ ختم کرے گا. الشفا دواخانہ, شوال مارکیٹ, نست ٹریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے میرے بھائی؟ دکیم شیشے دستاسو کم دے بھائی بارے سے خبر رکھو لگیا برو. نہ جی نہ نہ نہ نہ نہ جی دسے نہ برو ادا سے اچ قسم ہم خبر نستا دا دے خلق کو خبر دی او چ کم دیسی طریقہ علاج دا حکیمان چ سمرا ادی کنا دی دیسی طریقہ علاج وی دا دیسی جڑی بوٹی نے تر شوی وی او دین لوچ کم دا انگریزی علاجوں دی اگی چ سمرا ہم خلق استعمال وی اگی سرا اگی نقصانوں نے چ کنا زیاتی جی ور سرا. سیدا مزید دی بارے کے حکیم صاحب نے ہم پختن کوم سس ریڈیو وار وی. ٹھیک ہے حکیم صاحب, پیارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو حکیموں کی دوائیاں ہوتی ہیں دیسی طریقہ علاج ہوتا ہے, اس میں اسٹیرائڈ ہوتا ہے اور اس سے گردے فیل ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ لوگوں کی باتیں ہیں, حکیم صاحب آپ خود بتائیں.
1: دیکھیں باتیں تو بہت سی ہیں, باتیں تو ڈاکٹروں کے متعلق بھی ہوتی ہیں.
0: ایسی بات ہے
1: کہ یہ مسیح نہیں ہے, یہ جلاد ہیں, مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. بہرحال جہاں تک ہے اس کے دوائیوں کا تعلق تو یہ پیور جڑی بوٹیاں ہوں. ہاں آگے انسان کیا کر رہا ہے یا اس کا وہ فیل اس کا ہے, وہ صحیح کرے گا تو اس کا رزلٹ صحیح ملے گا. اگر وہ غلط کرے گا تو اس کا رزلٹ غلط ملے گا. چیز یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے جڑی بوٹیوں کو سمجھ کے اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کسی اسٹیرائڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی
0: ہے. حکیم صاحب دیکھیں ہمارے لوگوں کو یہاں تک بھی سمجھ نہیں آتی ہے, ایک اب ملیریا ہے اور ٹائیفائڈ ہے,
1: صحیح ہے,
0: جو بندے بھی میں اب علاج کا نام نہیں لوں گا جہاں سے بھی علاج کرا رہے ہیں, اس بندے کو ہر سال ملیریا ٹائیفائڈ ہوتا ہے,
1: صحیح ہے,
0: یعنی کہ اس کو جو ملیریا ٹائیفائڈ ہے وہ اس کو اتنی دوائی دے دیتے ہیں کہ وہ مطلب ایک سیزن جو ہے نا اس کا اچھا گزر جاتا ہے, پھر جب وہی موسم آتا ہے آپ نے اکثر دیکھو گے سب جو لوگ کہتے ہیں بڑی پرانی ٹائیفائڈ ہے تو وہ وہی انہیں علاجوں کے چکروں میں پڑتے ہیں, 20,000 کی 15,000 کی دوائیاں لیتے ہیں, سو اس کی وجہ سے جو ہے نا بڑا ان کو
1: آتا ہے, وہ بیکٹیریا وقتی طور پہ تو دبا دیتے ہیں نا لیکن اس کا مستقل ختم نہیں کرتے. باقی یہاں جو کیونکہ بات ہوئی ہے دیسی جڑی بوٹیوں کی یا اسٹیرائڈس کی,
0: ایسی بات
1: تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, لوگوں نے کرا ہوا ہے, ہاں کچھ کرتے بھی ہوں گے لیکن وہ جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں,
0: ایسی بات ہے بالکل.
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قدرت نے جتنا آپ کو علم دیا ہے آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو, کیونکہ آپ نے اپنی نیک نامی وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے, آپ بہتر طریقے سے کام کریں گے, اچھا کام کریں گے, لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے, آپ کا ایک نام بن جائے گا. اگر آپ غلط کریں گے کتنا عرصہ کر لیں گے, کچھ عرصے بعد آپ بالکل ختم ہو جائیں گے,
0: بالکل ایسی
1: بات. اس سے بہتر ہے کہ آپ جو قدرت نے جڑی بوٹیوں کو ایک نیچرل حالت میں پیدا کیا ہے,
0: ہاں جی,
1: آپ اسے اسی حالت میں اسی طریقے سے آپ استعمال کرائیں,
0: ٹھیک ہے,
1: تو اس کا رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے. اب بے شمار ایسے ہیں کہ آپ دیکھ لیں, یا سیزن سردی کا شروع ہونے والا ہے, کھانسی نزلہ زکام یہ عام ہوگا,
0: ایسی بات.
1: اب لوگ کچھ بھاگتے ہیں شربتوں کی طرف, کچھ بھاگتے ہیں ٹیکوں کی طرف,
0: ایسی بات ہے,
1: لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جا کے پنساری سے جڑی بوٹیاں لاتے ہیں, کاوہ تیار کرتے ہیں, جوشاندہ بناتے ہیں, جوشاندہ پیتے ہیں, گلا ٹھیک ہو جاتا ہے,
0: ایسی بات ہے.
1: اب اس میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے,
0: ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی اسٹیرائڈ
1: آپ اس میں وہ چیزیں لیتے ہیں, ختمی خواب خبازی اناب لاتے ہیں, خود لا کے اس کا پانی میں اس کا کاڑا تیار کرتے ہیں اور وہ جوشاندہ پیتے ہیں,
0: ایسی بات ہے.
1: اسی طرح ہی ہے کہ جب جڑی بوٹیوں کو آپ اپنے طریقے سے اپنے استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کا بینیفٹ بھی لے لیتے ہیں. لوگوں نے خام خواہ اس کو بدنام کر دیا ہے, اسٹیرائڈ اسٹیرائڈ اسٹیرائڈ کا بھی لوگوں کو صحیح طور پہ پتا بھی نہیں کہ وہ ہے کیا چیز ہے. بہرحال آپ طب کو صحیح طریقے سے استعمال کریں,
0: بالکل,
1: اور انشاءاللہ اس کے صحیح طریقے کا رزلٹ بھی آپ کو ملے گا.
0: ایسی بات ہے, کیونکہ خواتین و حضرات دیسی طریقہ علاج جو خاص طور پر آپ کو ٹانک میں الشفا دواخانہ پر ہی ملے گا, باقیوں کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ جو الشفا دواخانہ ہے, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی, انشاءاللہ یہاں پر آپ کو پیور دیسی طریقہ علاج ملے گا, دیسی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ادویات ہیں. سو انشاءاللہ دیکھیں جی, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کئی مرتبہ کہ آپ نے کوئی ایسا مالی دیکھا ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے صرف کسی گاؤں میں کسی علاقے میں, نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے نہ اس کے پاس, اور وہ ہر پیشنٹ کو جو ہے نا ایک ہی قسم کی دوائیاں دے رہا ہوتا ہے, تو ان سے آپ بچیں خدا را جو ایک دن کے لیے آتے ہیں. اور جو مطلب کہ ابھی میں آپ کو الشفا دواخانہ کا بتا رہا ہوں, یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے ماشاء اللہ سے, ہمارے مستند حکیم ہیں, ان کے پاس جو ہے اپنے کوالیفائڈ ہیں, یہ اپنا جو ان کا ایک ایسوسیشن ہے اس سے یہ ویریفائڈ ہیں, اور جو آپ کے علاقوں میں آتے ہیں ایک دن کے لیے یا اکثر ایک ہی دن کے لیے آتے ہیں, ایسی بات ہے نا حکیم صاحب؟
1: ہاں بالکل, کچھ لوگ آتے ہیں ٹرپ پہ بس ایک دن گزارا ہفتے میں اور اس کے بعد آگے پیچھے ہو گئے, لیکن
0: اچھا. اور حکیم صاحب وہ ہر پیشنٹ کو دوائی بھی ایک ہی قسم کی دے رہے ہوتے ہیں,
1: ظاہر ہے انہوں نے ایک نفی تلی ایک ہی حساب سے رکھی ہوتی ہے,
0: ایسی بات ہے,
1: کہ میدے کے بھی وہی دینی ہے, دردوں کو بھی وہی دینی ہے, ان کا بقول ان کے کہ یار یہ ہماری ایک جو گولی ہے یہ تمام مرضوں پہ کام کر جاتی
0: ہے, ایسی بات ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے,
1: اس طرح نہیں ہوتا. اور سوچ کے سمجھ کے مریض کی تشخیص کر کے تبھی جا کے اس کا علاج ہوتا ہے, یہ مذاق تو نہیں ہے کسی بات کے ساتھ.
0: تو جتنی میری بہنیں بھائی سن رہی ہیں, اکثر آپ کے علاقوں میں بھی ایسا کوئی بندہ ہفتے میں ایک دن آتا ہوگا, تو ان سے آپ بچیں, وہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے, خدا را اب وہ کون سی دوائیاں بناتا ہے, آپ کو کون سی دوائی دیتا ہے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن آپ کو میں یہی کہوں گا کہ ان سے آپ بچیں, جو آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں ہفتے میں ایک دن آتا ہے ان سے آپ بچیں, اور ایک کوالیفائڈ اور ایک مستند حکیم کی طرف آپ آئیں. دیکھیں جی, آپ کے شہر ٹانک میں اب اسلام آباد راولپنڈی کے اتنے قابل حکیم الشفا دواخانہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. حکیم صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 30-32 سال سے 28 سال سے 29 سال سے جو ہے نا یہ دیسی طب سے وابستہ ہیں, حکیم صاحب کا 30-32 سال کا تجربہ ہے اس کام میں اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, تو ان کو اب موقع ملا ہے ٹانگ کی عوام کا خدمت کرنے کا. تو سامعین, آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے, ایک بہت اچھا موقع ہے. جتنے بھی ٹانگ کے سامعین ہیں, چاہے مضافات سے, گاؤں سے سن رہے ہیں یا مجھے وزیرستان سے سن رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے. انشاءاللہ الشفا دواخانہ پر ہر قسم بیماری کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے اور پیور دیسی طریقہ علاج ہے. اس کے علاوہ جناب, اگر بات کی جائے بواسیر کی, تو بواسیر کا بھی بغیر ٹیکہ بغیر آپریشن علاج کیا جاتا ہے. حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مطلب بواسیر میں بھی آپریٹ کیا جاتے ہیں, سو یہ بات تو میں نے ٹھیک کہی ہے نا کہ دیسی طریقہ علاج میں, خاص طور پر الشفا دواخانہ میں, بغیر ٹیکہ بغیر آپریشن کے بواسیر کا علاج کیا جاتا ہے؟
7: بالکل ایسا ہے. دیسی جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو آپریشن کی طرف نہیں جانے دیتے,
0: ایسی بات ہے بالکل,
7: بلکہ وہ آپ کے ان موقعوں کو یا مسوں کو دیسی دوائی کے ذریعے ہی خشک کر دیا جاتا ہے اور وہ جھڑ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پہلے ہفتے میں ہی تقریباً خون بالکل بند ہو جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر بادی بواسیر ہے تو وہ جلن, درد, یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن دیسی جڑی بوٹیوں میں ایسا ہے کہ وہ آپ کے ان مسائل کو, خاص کر جو پائل سے ریلیٹڈ ہیں بواسیر سے, اس کو ختم کر سکتی ہیں. کیونکہ یہ وہ نہیں کرتے کہ ہیٹ پیدا نہیں کرتی. ایلوپیتھک میں بھی دوائیاں ہیں جو کہ بعض اوقات شاید کنٹرول کریں بھی, لیکن دوسری طرف وہ آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھائیں گی. تو اس سے بہتر دیسی دوائی ہے کہ جو آپ کو ٹھنڈک بھی دے گی, آپ کو سکون دے گی اور آپ کے مرض کو بھی کنٹرول کرے گی.
0: ٹھیک ہے حکیم صاحب, یہ بتائیے گا, بات ہو رہی تھی وہ موٹاپے کی جو بھائی نے سوال کیا تھا, 18 سال عمر ہے اور 135 سال جو ہے نا, 135 کی وزن ہے اور 18 سال عمر ہے. سو یہ بتائیے گا جو کولیسٹرول اور موٹاپا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کا کیا تعلق ہے اور اس کا کیا کام ہے؟
7: کولیسٹرول ہمارے اندر سے ہی بنتا ہے, چربی ہے. اگر اس کی مقدار زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہے بھی ضروری, لیکن اس کی زیادتی ہونا جو ہے پھر وہ دل اور اس سے منسلک جو نالیاں وغیرہ ہیں ان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے.
0: بہت سارے معالج یہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے یہ دشمن ہے ہماری باڈی کے.
7: بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ایک مقدار سے زیادہ.
0: اچھا
7: دیکھیں, ایک مقدار میں کولیسٹرول ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مسلسل چکنائی استعمال کرے جا رہے ہیں, آپ کے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ رہی ہے, تو وہ آپ کے دل پہ بھی اٹیک کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا نقصان ہی ہے.
0: ٹھیک ہے,
7: کولیسٹرول اگر ایک لیول میں لے جس میں یورک ایسڈ رہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول جب بڑھتا ہے تو وہ پھر نقصان دے گا.
0: چلیں ٹھیک ہے. سو حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کولیسٹرول بڑھنے میں اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ صرف سردیوں میں ہوتا ہے اور آج کل تو گرمیوں میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے, سو اس کے لیے احتیاطی تدابیر یا کون سی ایسی خوراک استعمال کرنی؟
7: اس کے لیے سیزن کوئی نہیں ہوتا, یہ گرمیوں اور سردیوں میں زیادہ کم ہو سکتا ہے. اس کا زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خوراک پہ, آپ کی ایکسرسائز پہ. آپ روغنی یا مرغن قسم کی غذائیں, چکنائی وغیرہ, یہ کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال کریں, ایک لمٹ میں رہیں. بیکری آئٹم کی ذرا تھوڑا سا پرہیز کریں, کیونکہ آپ کولیسٹرول اگر بڑھائیں گے تو وہ آپ کے جوڑوں میں, آپ کے جسم میں دردیں نہیں جانے دے گا, آپ کے پٹھوں کی آپ کی کمزوری آئے گی, آپ کے گردن کے پٹھے اکڑیں گے, آپ کے سر میں درد رہے گا, ایک نہیں کئی وجوہات بن جائیں گی. کوشش کریں کہ آپ کھائیں ہر چیز, لیکن ایک لیمٹ میں رہ کے کھائیں, اپنی باڈی اپنی ضرورت کے مطابق.
0: چلیں ٹھیک ہے. حکیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ سانس, کھانسی اور پھیپھڑوں کے جو مسائل ہیں, دیکھیں حکیم صاحب, ایک سانس کا مسئلہ ہے یا کھانسی ہے یا پھیپھڑوں کا مسائل ہے یا سینے کا مسئلہ ہے, سو یہ ملتے جلتے ہی ہیں.
7: بالکل.
0: تو یہ بتائیے گا, ابھی جو موسم چینج ہو رہا ہے, یعنی کہ ہم گرمی سے سردی کی طرف جا رہے ہیں, دن بدن موسم جو ہے نا چینج ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں ہم ٹھنڈا پانی بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی.
7: صحیح.
0: تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. سو اس میں, اس موسم میں, یعنی کہ ابھی جو 15 دن ہیں, یہ موسم اس میں چینج ہوں گا مکمل طور پر, تو اس میں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟
7: احتیاطی خود ہی ہمیں کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے.
0: ٹھیک ہے.
7: دوسرا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کا خاص کر پرہیز ہے, مکس کر کے آپ پیئیں. تیل والی, چکنائی والی چیزیں کم استعمال کریں.
1: अगर हो सके तो आप कावे का इस्तेमाल कर लें, लेमन ग्रास ले सकते हैं या कभी अदरक का, दालचीनी का इनका कावा बना के पी सकते हैं।
0: बात है, बिल्कुल
1: हाँ। वो आपके लिए बेहतर है बजाय इसके कि आप मजीद किसी और चीज को तरजीह दें।
0: बिल्कुल ऐसी बात
1: हाँ, मौसम जब चेंज हो जाएगा फिर उस मौसम की मुनासबत से अपना एक शेड्यूल रखें और जो अल्लाह ताला आपको तौफीक है आपकी आप उसके मुताबिक करें, लेकिन अपनी तबीयत को देखते हुए इस्तेमाल करें। ये ना करें कि मैं जो मिलेगा बस मैं खाऊंगा या पीऊंगा, तो फिर आप अपने अपने मैदे पे खामखा का बोझ बना रहे हैं।
0: ऐसी बात है बिल्कुल। सो खवातीन हजरात, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सेहत का पैगाम जो के एल शिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बिल्कुल लाइव और बराह रास्त पेश किया जाता है। अगर आपका कोई सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं कॉल के जरिए, एसएमएस के जरिए, तो 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जरा आप 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से बात कर सकते हैं, सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। सो खवातीन हजरात, अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप ऑन ईयर नहीं पूछ सकते, कुछ पोशीदा अमराज होते हैं जिनके बारे में हम ऑन ईयर बात भी नहीं कर सकते, तो आप प्रोग्राम के बाद भी हकीम साहब से इसी नंबर पर रابطہ कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं शो के बाद भी हकीम साहब को। और जब आप आते हैं दवाखाना पर अगर आपको एड्रेस नहीं मिलता तो आप इसी नंबर पर रابطہ करके हकीम साहब से एड्रेस भी पूछ सकते हैं 0319-55-23-404 पर। इंशाल्लाह ख्वातीन हजरात, कल हकीम साहब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे, यानी कि अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप मुआयना जारी रहेगा। आपका कोई भी बीमारी है, आप बिला झिझक खाएं, बेहतर यही होता है कि आप सीधे जाकर हकीम साहब से राबता करें, आप क्लिनिक पर जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें, उनको मसला आपका जो मसला है उनको बराह रास्त बताएं, इंशाल्लाह आप जल्द सेहतयाब होंगे। तो हकीम साहब ये बताइएगा कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो एंड होने वाला है, 5 मिनट है हमारे पास, तो आखिर में आप अपने सामईन को आज के शो के हवाले से मौजूदा जो बीमारियां हैं उनके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप?
1: सबसे जरूरी है कि सेहत जो है ना,
0: ऐसी बात है हाँ,
1: इसको बीमारी के बाद नहीं बीमारी से पहले संभालना चाहिए।
0: ऐसी बात है, हम तो हकीम साहब बीमारी के बाद संभालते हैं ना,
1: बीमारी के बाद संभालते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि आप अपनी खुराक जो है ना थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं,
0: ठीक है,
1: लेकिन दुरुस्त खाएं, दुरुस्त करें उसे, गैर मुतवाजन तौर पे नहीं, मुतवाजन तौर पे करें। दूसरा पानी मुनासिब मकदार में पिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज लाजमी करें,
0: ठीक है,
1: अपनी नींद पूरी करें और कोशिश करें कि तंबाकू या तंबाकू से रिलेटेड जो चीजें हैं उससे जरा थोड़ा सा बचें। अपने वजन, अपने ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपना इसके साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसको आप लाजमी इसका टेस्ट करवाएं,
0: ठीक है,
1: ताकि आपको अपनी हकीकत का, अपनी बॉडी का पता चल सके,
0: ठीक है।
1: और दूसरा यह है कि अपनी कोई भी मामूली सी भी चीज है तो उसको इग्नोर ना करें बल्कि उसको गौर करें,
0: ठीक है,
1: क्योंकि दवा अपनी जगह बहुत अहम है,
0: सी बात,
1: लेकिन बीमारी की दुरुस्त तशीस जो है ना वो उससे भी ज्यादा अहम है। तो आप मुआलिज से जरूर रابطے में रहें, उससे मशवरा करें, इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर रहेंगे,
0: ठीक है। इंशाल्लाह हकीम साहब कल आप अलशिफा दवाखाना में मौजूद होंगे?
1: जी जरूर, मैं सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होऊंगा,
0: ठीक है।
1: जाहिर है रूटीन के मरीज जो चल रहे हैं वो भी होंगे। दूसरा ये होता है कि आदमी एक एक एक मोटिव है कि यार इसको
0: बात है,
1: डिलीवर करना है,
0: ऐसी बात है,
1: तो फिर जाहिर है कि उसके लिए फिर आपको बैठना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है,
0: ठीक है।
1: उसमें मेरा भी तजर्बा बढ़ता है, मेरे इलम में इजाफा होता है
0: और पेशेंट भी ठीक होते हैं।
1: और पेशेंट जाहिर देखिए, अगर आप नियत से काम करते हैं, मैं पहले चीज कहता हूं कि अगर मुआलिज और मरीज अगर ये दोनों सिंसियर हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मर्ज नहीं रहता।
0: बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत मेहरबानी है कि आप तशरीफ लाए, हमारे सवाल को जवाब दिए। अल्लाह हाफिज। سو بالکل خواتین و حضرات, آپ لوگوں نے گفتگو سماعت فرمائی دیسی طب کے ماہر حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب کی, جن کا تعلق اسلام آباد راول پنڈی سے ہے اور آپ کے شہر ٹانگ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں الشفا دواخانہ میں. سو یہ صحت کا پیغام ہے وچ از بوٹ یو بائی الشفا دواخانہ. الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, انشاءاللہ حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے اور روزانہ موجود ہوتے ہیں, کوئی چھٹی نہیں ہوتی. آج بھی موجود تھے اور انشاءاللہ کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم صاحب اپنے کلینک میں موجود ہوں گے, یعنی کہ الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. انشاءاللہ جی حکیم صاحب سباب خپل کلینک بندے موجود بھی سبا ملا 8 بجے نوالا مشام سلور بجے پورے او خپل چیک اپ مائنر چدہ کا نابا جاری ساتھی. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. بالکل سی انشاءاللہ حکیم صاحب بنے کل فجر لے 8 بجے کل چاہ کے شامی 4 بجے تک اپنے کلینک موجود ہو سن تے مریضوں دا چیک اپ آئنا جاری رہا سی. ایڈریس نوٹ فرما گنسو, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. انشاءاللہ خواتین و حضرات صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب الشفا دواخانہ میں موجود ہوں گے. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور شو کے بعد حکیم صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیے 0319-55-23-404. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چاہتا ہے. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اینڈ السلام علیکم.

طلبان دی اصرار کوي نو هغه لاره به بند وي. اوس شریکو د لوبو خبرونه. ٹیسٹ سیریز کے انگلینڈ پا اول ځل ہوم گراؤنڈ باندھے پاکستان وائٹ واش کرے دی. برمنگم کے لوبین کے ٹیسٹ سیریز دریم آخری میچ کے انگلینڈ پاکستان لطرپا مطلوب ہدف پر دو لوبغاڑوں پر نقصان پورا کرے دی. انگلینڈ میچ آخری مرحلے پورے پر اعتماد بیٹنگ مظاہرہ کولو لوج پاکستان کا شکست ور کرے دی. انگلینڈ لطرپا جورٹ دش پتر رنجونا اور جارڈن کاکس یو کم شپتو رنجونا جھڑکڑی دی. دریم ٹیسٹ کے کامیابی سرا انگلینڈ پاکستان خلاف درو میچونو سیریز صفر دری سرا گٹلے دی. پاکستان کو پورا سیریز کے انگلینڈ خلاف یو ٹیسٹ میچ کے ہم کامیابی ندا مندلے. پاکستان لاڑخا رضاولا ٹیسٹ ڈیبو کے شاندار مظاہرہ کولو سرا یو اتیا رنگینو اننگ لوبولے دے. پدے کے نہ چھکے اور سلور چوکے شامل ہوئے. محمد عباس ہم سلویش رنجونا جھڑکڑے گی. اور وہ شریکو دا موسم حال. موسمیاتوں محکمے ترمخہ 13 گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ شاسینوں کے زیاد نزیاد درد حرارت سلوت دیش اور کم نکم اویش درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوے دے. پا ہوا کے دنمے تناسب 27% اور دا ہوا رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کرے شوے دے. موسمیاتوں محکمے ترمخہ سبابا کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ شاسینوں کے موسم خشک بھی اور زنو علاقوں کے پاسمان خال خال ریزی ہوئی. ولیبل خواہ سبابا کرک بنو لکی مروت اوٹانگ کے انمر سبا سار 2 منٹ کم شپک بجے سیر وہی او مخام 40 منٹ دپاسا شپک بجے با ڈوبے گی. داؤ دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرنا. نورا مہم خبروں اور دلو دپارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراو سے اسماتا دا نیوز ٹیم سرا را کا اجازت. دلو اللہ پامان.

0: السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس
1: اوہ کو تشبنم کی خویل مرا گلال وشندہ وشندہ
2: مہنور یم د پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونا او پما الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نړ کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ. انشاء الله مغبم مکمل صفاشی.

اچھا وی السلام علیکم اکرام بھائی فاطمہ یم وعلیکم السلام فاطمہ خوشحال ہو سے دین علاوہ چکم دے نو عالیہ د ٹانک نہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام عالیہ ٹانک نہ بے قرار وزیر وہی چ روپ ماما لنڈی جلندر نہ او حاجی ستار خٹک د شمونی خٹک نہ دیتا میں سلامونه ورکا وعلیکم السلام ډیر مننه السلام علیکم اکرام بھائی نیٹ باندې پروگرام اور ویلکم په خیر علی درته ما آواز دی کلیئر دے مہ گل یما د ٹانک نہ بالکل صحیح دا السلام علیکم اکرام بھائی سمیع اللہ یما د میا جی خیل نہ میرے چہرے پر زخ ہے اس کے لیے کون سا پروڈکٹ استعمال کروں سمیع اللہ زخ